چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، ما اینجا هستیم، ما اینجایی هم هستیم. تا کنون در ویژه برنامه استکهلم زیبای بیدار از تاریخچه تأسیس شهر استکهلم، چگونگی مبارزات کارگری در روزهای اول ماه مه در طول تاریخ این شهر، چگونگی ساختن مترو شهر، کمیته حمایت از امور فرهنگی، زندگی و وضعیت بی خانمانهای ساکن استکهلم و تاریخ دیپلم گرفتن و جشنهای مربوط به آن گفتگو کردیم. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا از بام‌های شهر فران نگاهی بیفکنیم.

20 سال پیش وقتی برای اولین بار برای پناهنده شدن عازم سوئد بودم، افکار مختلف در داخل هواپیما یک لحظه مجالم نمی‌دادند. از خود می‌پرسیدم پلیس‌ها چه برخوردی خواهند داشت؟ چگونه باید مبارزه برای استقرار آزادی و استقلال در ایران را ادامه داد؟ سرنوشت خانواده‌ام و فرزندانم چه خواهد شد؟ و هزاران سال مربوط به فردا. کاپیتان هواپیما اعلام کرد: در آسمان استکهلم هستیم، تا چند لحظه دیگر در فرودگاه آرلاندا فرود می‌آییم. آسمان استکهلم صاف.

در کنار پنجره نشسته بودم و با اینکه کمی از ارتفاع میترسم نگاهی از پنجره هواپیما به بیرون انداختم. فضای سبز شهر، مجمع الجزایر جادویی، رودخانه ها و دریاچه ها، همه سوالات را از یادم برد. به راستی دیدن استکهلم از بام های شهر دیدنی تر است. امروز کمی درباره بام های شهر با هم به گفتگو می نشینیم. کاتنسترونت، مرکز فرستنده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون سوئد، با 155 متر ارتفاع بلندترین ساختمان اسکاندیناوی است. این برج در منطقه یردت قرار دارد و با اتوبوس های داخل شهری شماره 69 از مرکز شهر سیگلتوریت می توان به این برج مراجعه کرد و از بالاترین نقطه آن در صورت مناسب بودن هوا دیدی به وسعت 6 کیلومتر داشت. از آن بالا ماشین ها و آدم ها شبیه اسباب بازی های کودکانند. عبور کشتی ها فضای زیبای مرکز شهر می تواند الهام بخش باشد. در طبقه 28 در رستوران آن می توانید با عزیزان، دوستان و مهمانانتان چای یا غذا میل کنید. بام دیگر شهر کلیسای استورشیرکان در منطقه گملاستان است. خیابان‌های مملو از توریست گملاستان، کلیساها و قصر شاهان، پارلمان سوئد و بسیاری دیدنی‌های دیگر در انتظار نظاره‌گری شما از بام استورشیرکان است. عبور از 250 پله کلیسا آزمایش دقیقی برای چگونگی تحرک جسمی و وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بازدید از این مکان تنها به وسیله راهنماهای این مرکز مقدور خواهد بود. دیدن کاخ شاهان، مراکز نظامی، مجلس قانونگذاری، خانه دولت، کلیساها و دادگاهها تئوری چگونگی شهرسازی سابق را آشکارتر می کند. خانه دولت یا استاتسهوست با ارتفاعی نزدیک به 106 متر از دیگر بلندی های شهر استکهلم است. آنها که پله های خانه دولت تا بام آن را شمردند، تعداد آن را 322 پله ذکر کردند. Stockholms valkas är

0: stilar, skjutna halvt på allvar, halvt på liv.
1: Där en ساختمان 8 میلیون آجر به کار رفته است. اهمیت خانه دولت به مثابه تجمع سیاستمداران شهر و چگونگی پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر است. البته اهمیت جهانی این محل در آن است که ضیافت‌های با شکوه اهدای جوایز نوبل که از طریق کانال‌های تلویزیونی جهان پخش می‌شود در اینجا برگزار می‌شود. کاترینا هیسن یا آسانسور کاترینا که عمری به طول 100 سال دارد در نزدیک ایستگاه سلوسن قرار دارد. به کمک این آسانسور میتوان در مدت 15 ثانیه از کف خیابان به بالاترین نقطه آن رسید. از این محل سالانه 500,000 نفر بازدید میکنند. بدون شک بلندی های دیگری نیز در استکهلم قرار دارد. ما با اشاره به برخی از آنها زمینه از بام شهر به شهر چشم دوختن را فراهم می کنیم. باشد تا فرصتی باشد برای دوستداران بلندی ها. می گویند استکهلم در تابستان ها شبها نمی خوابد. شهر مملو از برنامه های شاد و مفید است. بیش از 70 موزه شهر شما را به هر کجا و هر زمان و هر موضوعی که بخواهید با خود خواهد برد. تئاترهای شهر و تئاترهای خیابانی، گروه‌های موزیک خیابانی شما را به جشن رایگان شهر دعوت می‌کند. برای دیدار از 24,000 جزیره کوچک و بزرگ استکهلم و اطراف آن کافی است خود را به مراکز ایستگاه‌های قایق‌های داخل شهر برسانید. این جزایر را به 3 گروه بزرگ تقسیم کردند: مجمع الجزایر و بریدگی‌های جنوبی، جزایر شمالی و جزایر میانی. از استکهلم نوشتن مثنوی 70 من نیاز دارد. تلاش ما بر آن است که در فرصتی کوتاه منطبق با یک برنامه رادیویی گلچینی را تقدیمتان کنیم. آرزو داریم مورد پسند باشد.

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود. پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. اینک ستیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوه را آغاز کردند در ساعت 5 عصر، در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر بی هیچ بیش و کم در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حکم بسترش در ساعت پنج عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت پنج عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر. قانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت پنج عصر. و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر، آی چه موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها. ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چارتاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی میکشید، آلوده خونی منتشر بر خاک، و نرگابان گیساندو نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدن بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر میشد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را میجست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را میجست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را میجست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی بر می دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخها را نزدیک، پلک ها بر هم نپشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلوسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. برزابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان. چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با جاله، چه چشمگیر در هفته بازارها، و با نیزه نهایی ظلمت چه رعبنگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال، و خزه ها و گیاه هرس قنچه جمجمه اش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانم، و ترانه ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان.
از هزاران ضربت پاهای برزوها به خود پیچان، چون زبانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها با اطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش، نیست، نه جامی کش نگه دارد، نه پرستویی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل، نیست، نه بلوری کش به سیم خام در پوشد. نه نمیخواهم ببینمش.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیدم من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند. سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بی آن که به خونشان آغشته کند، چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سای روشن را. اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش، اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان های بی حسار. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید، آن سای روشن را. اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش، اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدانهای بی حساب. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سن.

مرد گاوی مغموم بدو داده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود وانهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چرگرم می‌کند. چه می‌گویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش می‌رود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و می‌بینیمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده می‌شود. چه کسی کفن را مچاله می کند؟ آنچه می گویند راست نیست. اینجا نه کسی می خواند، نه کسی به کنجی می گرید، نه مهمیزی زده می شود، نه ماری وحشت زده می گریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوان‌هاشان به صدا در می آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می خواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که انان گسسته است. می خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند چنان چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بیان که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خوردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهره اش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورنگیز حسرت مخور، به خسب پرواز کن، بیارام دریا نیست.

نه گاو نه رتباز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانت، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت می شناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی. حتی خاطره خاموش تو نیز دیگر بازت نمی شناست، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای. چرا که تو مرده ای برای ابد، همچون تمام

تمامی مردگان زمین، همچون همان مردگان که فراموش می شوند زیر پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم. برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را و اندوهی را که در ژرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاد تواند شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و ذلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع، و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند.

سایه سروی به جا می‌گذارد. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشت زار گریه کنم.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

پهنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سایه روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله‌ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگر خانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند، نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سفید سفت فلزیش را هوس‌انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سین ریز می سازند. بچه بگذار برخسم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سپیدی آهاریم را مچاله می کنی. طبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند، بر گرده اسب‌های خیش گردنها بلند برافراخته و نگاه‌ها همه خواب‌آلود. چه خوش می خواند از فراز درختش، چه خوش می خواند شبگیر. و بر آسمان ماه می گذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگر خانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است، و نسیم که به هوشیاری بیدار است.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفسیرهایی رو که در این باره کردند و میکنن از طرف رسانه هایی که در جمهوری اسلامی هستند، ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم، گفتگویی رو آغاز می‌کنیم. من به شما آقای محسن نکومنش سلام می‌کنم و امیدوارم که خوب باشید.
2: من سلام می‌کنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنش، چرا موضوع افغان‌ها بایستی مسئله ما باشه؟
2: مسئله افغان‌ها مشخصاً مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ای در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقاً فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم ها هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانم ها فقط نمیشه، تبعیض به خانم ها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا کمتر فعال میکنه و این دودش به چشم کل جامعه میره. دقیقا مسئله افغان ها هم هر فشاری که بهشون وارد بشه، هر مشکلی که براشون باشه در جامعه ایران، عواقبش متوجه جامعه ایرانه و جامعه ایرانه که باید بپردازه این بهارا، برخلاف کسانی که فکر میکنن از نظر اقتصادی توجه به مسئله افغان ها برای جامعه ما زیانباره. درست من فکر میکنم که برعکس، اگر ما این توجه را نکنیم از نظر اقتصادی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا را حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینیم در جوامع اروپایی درسته که خب بچه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یه خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایه‌ای را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
1: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که اتفاقا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم، اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختید در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون، ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی‌ها وجود داره. فکر نمی‌کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
2: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست، یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعهی که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت، یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به این که به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقع نیراد و میگرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم حق و حقوق اینو، منتها این دلیل نیست که ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقع هم اتفاقا خودشون مثالایی که می آوردن این بود که شب شما چرا فکر نمی کنی در ایران با افغانها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله این پرداز. من فکر می‌کنم اینا دقیقا در یک راست هست و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه، در یه جامعه زندگی میکنه، در اونجا باید به عنوان شهروند پذیرفته بشه و حق و حقوقش به رسمیت شناخته بشه. مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن، هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا کی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا اومده، در قونی هم فوت کرده، زندگی همونجا بوده، از ایران یه عبوری کرده به اونجا رفت. همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو چیز میکنیم، اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش، و ما باید با این به عنوان یک سربار در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتاً فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نه که خب خیلی از هموطنان ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن و طبعا باید از حقوق شهروندی برخوردار باشه.
1: ببینید مسئله افغانها متاسفانه در رسانه های فارسی زبان که در خارج از، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کم رنگ هستش. چه علتی داره؟
2: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا اینقدر کم پرداخته میشه، و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که این یک ارتباطی هست بین این ناسیونالیسم افراطی، گذشت، برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عملکرد حکومت ایران، احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغانها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه‌های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت ناامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسویت، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم و افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده‌ای از هموطنان ما که تازه اومدن از افغانها دفاع بکنن شروع کردن به فحاشی به مسلمانها و به اعراب، و من نمیدونم اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدودا داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین میکنن، به کدومشون دارن فحاشی میکنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکش یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر میکنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد یاد یه ماجرای افتادم. در ما دو تا فامیل داشتیم، دو تا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، مرتب با هم قهر بودن، مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینو گفتن در ختمش ما شرکت کنیم و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن طاقت بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش بر پدرت لعنت. برادر بزرگم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کردی. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغانها توی نت ترمه یه چیزی رو بر من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید یه، پس چرا روی دیگرش میاد؟ نمونم این همه فحاشی به دیگران. این یه چیز ریشه دار، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یه کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبالغ آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان خود من گفتن ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوام قبول بکنیم و سعی میکنیم به اصطلاح به این طرف اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینن و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما نداریم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، صدها هزار کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا ده‌ها سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله مسئله افغان‌ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
1: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونه شما افغان‌ها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر میکنم و با اجازهتون هفته دیگه سعی میکنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگوان ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی، که از این چگونه استفاده میکنه. همین مسئله افغان‌ها، ببینید در اصفهان اتفاق میفته، نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر. جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد، الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلامی. نه اینکه مسئله دعوا نیست، به حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چشم بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در دهه اردیبهشت، دهه خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
2: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به این که این وجود داره. یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره. یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید رو در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل رو که خیلی ها دارن راجع بهش بحث میکنن و از جمله همون حکومت ایران که شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی ها میکنه یا تبعیض حرف میزنه، در اونجا دقیقا یک حرفی رو میزنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون. اسرائیل رسما باز چنین تبعیضی رو در حداقل رسما در همه جا اعلام نمیکنه. اینا میان رسما، چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این، همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولته که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو آورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار رو برشون بسیار زیاد کرده. اما به نظر من این یک بدوبستان بین مردم و حاکمیت، یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت را اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست. ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت را داشته. حالا هرچی که این ظرفیت کمتر بشه، خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه‌های تازه‌ای پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته و حالا که داره فاصله میگیره، باز این درگیری‌ها ادامه خواهد داشت و این بدهوبستان ها تا جایی که تضعیف بشه. من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش. یعنی ما اگر بخوایم زمینه‌ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین. حالا فقط افغان ها نیستن، عمدهشون چون افغان، ما زیاد راجع به افغان ها صحبت کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت های دیگه داریم. من فکر میکنم، حالا من راجع به سیاست نمیخوام زیاد وارد بشم، صاحب نظرم نیستم، ولی خب چون به صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر میکنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی، یه ظرف مناسبیه برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
1: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنیش که در این گفتگو با ما بودید.
2: ممنونم از اینکه من فرصت دادی.
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.
2: قربان شما همچنین.

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.

0: années. Bilabos.
1: ای شهید، بغض خاموش من امروز تو را میخواند. در دیارت که منم وارثان، هست خصمی که مرا و خون تو را خس و خاشاک زمان

0: امروز من دارم میرم تولد.
1: دختری بود از جنس غم، نمیدانم، شاید هم ان. در کل هر خری که بود نمیدانست چه بنویسد، از کجا بنویسد، چگونه بنویسد، ویرگول بگذارد یا خیر، ویرگول را با علامت سوال ادغام کند یا به خیر. او حتی دیگر آهنگ مناسبی برای ارضای روحش هم نمی‌یافت. آهنگ هایی که برایش جا می‌داد هم ماهیت خودشان را رها کرده بودند. زندگی در جدیدی به سویش باز کرده بود، اما وی کفش‌هایش را گم کرده بود. گم کرده بود. تکه به تکه دندان‌هایش را کند، اشک چشمانش را، گوشت‌های اضافی انگشتانش را، ناخن‌هایش را دانه به دانه و در وهله آخر موهایش را کوتاه کرد تا بند کفش‌هایش را ببندد. به راه افتاد، به دنبال روشنایی، به دنبال نور، پرتو نور. گامهایش بلند بود، کم کم دوید تا بتواند سریع تر معنا را پیدا کند. معنای چه؟ نور یا زندگی؟ یا هر دو؟ آیا هر دو به یک معنا هستند؟ پرتو محراب را پیدا کرد، ایستاد، سرش را پایین آورد. کفشایش به تن بود. آیا دخترک زندگی کرده بود؟
2: کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن؟ کشور خورشون رفا نتیب دیگه وضعیت اقتصادی اون داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت اون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا مثل زنها خیلی بیشتر هم سه حجاب اجباری یا خیلی خیلی ممنوعیت که بسه بسرم نیست.
0: آخرین امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم چون حال میده. همین
3: یه حرکتی که میخوام بزنم اینه که یه صفایی بدم به این اتاق بدبختم دیگه. آره همین.
0: خب الان ساعت 11 و راستش بخواهیم من یا فیلم بگیرم که دارم فیلم میبینم. یه فیلم به شدت مریضی بود، اصلا توصیه نمیخوام ببینین و آره دیگه حسش نبود دوباره برم لپتاپ رو روشن کنم بگم که آره من دارم فیلم
2: خیلی اذیت میکنه. یه این همه 20 سال پیش هستش که ما جز دو جوانوی همسن خودمون تو ایران هیچ کس دیگه ایران نداشتیم. نه ما اون کسی که تو اتیوپی داره هست بود اصلاگی میدارم میدیم اونی هم که برای تو اینه اشقاق خودشن میکنم دیدیم. و خب همونجاییم که انسان کم بایی دراست همیشه به اون خوبه نگاه کنم و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم، نه میگه من چرا نوجوانی که داره تو نیویورک تو لس آنجلس زندگی میکنه نیستم. میگه همیشه من به شخص خودم فکر کردم که چرا من چی مفهوم کمتره که بخوام ایران بدم یا بیام که حتی دغدغه هایی که اون داشته باشم من نداشته باشم. یعنی ما همین که تلده اول حیرانی نیه کردیم قرآن رو

0: و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات. خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و می‌دانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می‌کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می‌برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می‌داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می‌کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی‌راندم، اما یقیناً هر چه را می‌گفتم فکر می‌کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می‌دادم. کمتر می‌خوابیدم و بیشتر رویا می‌بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می‌بندیم 60 ثانیه نور از دست می‌دهیم. راه را از همان جایی ادامه می‌دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می‌خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می‌بخشید، ساده‌تر لباس می‌پوشیدم، در آفتاب غوطه می‌خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می‌کردم. به همه ثابت می کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی شوند، بلکه زمانی پیر می شوند که دیگر عاشق نمی شوند. به بچه ها بال می دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم. یاد گرفتم همه میخواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کردند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت میفشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود میکند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش میکنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا.
1: وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار بازآید؟ هان سنجیده باش که نومیدان را معادی مقدر نیست. معشوق در ذره ذره جان توست که باور داشته ای و رستاخیز در چشم‌انداز همیشه تو به کار است، در زیج جستجو ایستاده ابدی باش تا سفر بی انجام ستارگان بر تو گذر کند، که زمین از این گونه حقارتبار نمی ماند اگر آدمی به هنگام دیده ی حیرت می گشود. زیستن و ولایت والای انسان بر خاک را نماز بردن، زیستن و معجزه کردن، ورنه میلاد تو جز خاطره دردی بیهوده چیست؟ هم از آن دست که مرگت، هم از آن دست که عبور قطار عقیم استران تو از فاصله کبیری میلاد و مرگت. معجزه کن که معجزه تنها دست کار توست اگر دادگر باشی، که در این گستره گرگانند مشتاق بردریدن بیدادگرانه آن که دریدن نمیتواند، و دادگری معجزه نهایی. و کاش در این جهان مردگان را روزی ویژه بود تا چون از برابر این همه اجساد گذر می کنیم تنها دست مالی برابر بینی نگیری. این پرازار گند جهان نیست، تعفن بیداد است. و حضور گرانبهای ما هر یک چهره در چهره جهان، این آینه ای که از بود خداگاه نیست مگر آن دم که در او در نگرند، تو یا من، آدمی، انسانی، هر که خواهد گو باش، تنها آگاه از دست کار عظیم نگاه خیش، تا جهان از این دست بیرنگ و غم‌انگیز نماند، تا جهان از این دست پلشت و نفرت خیز نماند. یکی از دریچه ممنوع خانه بر آن تل خشک خاک نظر کن. آه اگر امید می داشتی آن خشک سار کنون این گونه از باغ و بهار بی برگ نبود، و آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی می خواد. نه، نومید مردم را معادی مقدر نیست، چاووشی امید انگیز توست بیگمان که این قافله را به وطن میرساند.

آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از آن که کوههای ابر چشم خورشید را بپوشانند و دشت پر آفتاب در مردمک چشمها تابید پیش از آن که یک سره در زیر سم اسبها به لرزه درآید. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد، ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند، دشت سبز ناگهان و یک سره چهره درباخت و غبار یک سره تمام جهان را انباشت و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می آمدند. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گزل به تاخت در آمد. گزل پیش از این خطر را بو کشیده بود و دلهره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گزل می دوید. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه و سواران در پی گزل می دویدند. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه، سواران پیشا پیش کوههای غبار می تاختند. اسبها یکا یک خسته می شدند، یک بی یک از خستگی می بریدند، از پای در می آمدند و بر زمین فرو می غلطیدند. سواران دم به دم کاسته می شدند، چندان که می شدشان شمرد. اکنون چند سوار؟ اکنون 7 سوار، یکی جلودار و سه چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج می تاخت و گزل در خم هر پیش که واپس می نگریست و می پایید، نخست همان سوار را می دید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده می شد و هم آن اسب تیز تک او را که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر می تاخت. اسب و سواری که در چشمان گزل گرهی از هول مرگ بودند، چنانچه گزل هم در چشم سوار و اسب تندبادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید قیژ و کنار دست گزل در زمین نشست. اکنون پناهی میبایست، خستگی داشت توان را میبرید. گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بی

0: شب می توانست پناه گم شدن باشد. اما فریب گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان می داد
1: زنده، زنده می خواهمش.
0: اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده می شد. بالها در کار فرا افکندن کمندها، امید نازش است.
2: پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت، اما امیدی هست، هنوز امیدی هست.
0: امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وامی داشتندش. نور آتش آهو را در جا میخکوب می کرد. آتش در هفت جهت می سوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و اشک پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم، زنده و غمگین، غمگین برهایش.
2: آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین های من پناه خواهند داد؟
0: شاید. شاید.

شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین شکنش دارم دل من کاشانه.

غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زد،

کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن، آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم برباد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم، دود شوم.

شخصي حبك.

رسیدم مردی جدیدم اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم تو انسان دوستی نمره 20م اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم بعد جور فعال محیط زیستم چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم مثل همه من سوسیالیستم

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

میستم همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام

آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم، مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم، خواهی نشبی روز با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دست رسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

0: دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.
1: شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایش نام نویس مقیم پاریس، مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

مرز آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق، فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد در اون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچی را خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است. راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دورمان رضا قاسمی پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان عرج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدرسالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل، مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید، مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود بازدارد. این بازداشتن می تواند با نوعی اغواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا روی کلمه من تأکید می کند تا تمایزات خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماورای مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده است. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت
و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولا در زندگی کسی دخالت نمی کنند. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

0: قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی رویا، دلمرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدر سالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می‌گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی‌برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده‌تری برای رمان می‌شود. قاسمی تلاش می‌کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان، به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر، رمان نویس و نویسنده چاه بابل، هم نوایی شبانه ارکستر چوبها، گرداننده نشریه ادبی اینترنتی دوات و صاحب ده‌ها مقاله و نمایشنامه در پاریس زندگی می‌کند. آقای رضا قاسمی، به برنامه ما خوش اومدید. ما هم از حضور شما در این برنامه خرسند هستیم.
1: سلام علیکم. من همینطور تشکر میکنم از شما.
0: متشکرم. بسیار ممنون. آقای قاسمی، شما در یک مقاله‌ای به نام تبعید و بال ایکاروس،
1: بله،
0: که در سال 2000 نوشته شده،
1: بله،
0: و شما نوشتید و در سایت دوات هم هست، نوشته اید که تبعید امریست متعلق به دنیای پیشامدرن و امروزه که ما به پای دیواره زمان رسیده ایم، تبعید امریست ناممکن. لطفاً در این زمینه توضیحات بیشتری بدهید.
1: کار سختی از من خواستی.
2: جناب؟
1: یه کار سختی از من خواستی. تو من سعی کردم حرفم به اونجا بزنم.
2: بله.
1: نمیدونم چی باید گفت. یه مخصوصا که من در گفتگوهای قبلش هم در گفتگوهای که قبلا داشتیم با هم گفتم که من در ساعت دو بعد از ظهر تازه از خواب بلند شدم و مغزم کار نمیکنه. حالا شما یه مقداری صحبت بکنید تا من بیدار بشم. من الان
2: خب بزنید سوالهای جدیدتر ازتون بکنم که شاید به ذوق بیاید و یه مقداری سرحال‌تر بشید.
1: خواهش. سوالهای آسان‌تر بکنید.
2: قبل از هر چیزی از شما بپرسم. شما به تأملات نویسنده به خصوص در رمان‌ها اشاره‌های زیادی کردید. آقای قاسمی.
1: بله.
2: توی مقاله‌های مختلف هم به این موضوع اشاره کردین و بعد مفصلاً هم توضیح دادین. من این تأملاتی که شما ازش صحبت میکنین بسیار با تأملاتی که میلان کوندرا داره شبیه میبینم، خیلی نزدیک به هم میبینم. به خصوص یکی از اون تأملاتی که تو همین نوشته کوتاهی که داشتم خوندم، اونجایی که از امام زمان ته هر چیزی آنجایی است که ملال ملکوت ملال شروع میشود. بله، چیزای از این قبیل که به هر حال یه مقداری درک مطلب رو به تأخیر میندازه و زیبایی مسئله هم در همینه که زیبایی برای اینکه درک بشه به تأخیر میفته و بسیار خوشایند آدمی میشه و آدم لذت هنری میبره. من میخواستم ببینم که شما آشنایی که 100% دارید ولی از نزدیک با آقای میلان کوندرا رفت آمد داشتین، آشنایی داشتین و کلن این نزدیکی رو چجوری میبینید؟
1: من از قسمت آخر سوالتون شروع کنم. آشنایی با ایشون ندارم و به دلیل خصلت انزواجویانه مثلا آشنایی با اغلب کسایی که دلم هم میخواست آشنا بشم ندارم. مثلا یادم میاد وقت اومدم به پاریس از دوره اصلا دانشکده، از دوره جوانی 20 سالگی من عاشق کارهای بکت بودم. بعد همش فکر کردم که چقدر خوبه که یک روز بکت رو ببینم. اتفاقا به تو تصادفی هم تونستم محل کافی رو که گایی بهش رفت آمد میکرد بفهمم کجاست، ولی هرگز اقدامی نکردم برای دیدنش. و بعد چند سال بعد وقتی که فوت کردم خیلی متاسف شدم که چرا این کار نکردم، ولی این خوب خصلت من هست و کارش نمیشه کرد. تو ایران هم که بودم، من وقتی اومدم به تهران طبیعیش این بود که مثلا میرفتم به دیدار شاملو، برای اینکه من وقتی یه جوونه 10 ساله شهرستانی بودم و اولین کارم رو نوشتم و فرستادم برای مجله خوشه و ایشون چاپ کرد، مثلا از اونجا کار من آغاز شد، کار رسمی نوشتن من. و در اغلب موارد میبینیم آدم ها این کار رو میکنن، ولی من متاسفانه ایشون رو ندیدم و خیلی از کسانی که مثلا بزرگان ادبیات و هنر ما هستن همینطور اینا رو هیچکدوم از نزدیک ملاقات نکردم. چند تایی رو هم که میشناسم خیلی تصادفی بوده، مثلا در جای مهمون بودیم کسی هم بوده از این بزرگان آشنا شده، خیلی طبیعی پیش اومده. این بنابراین عدم آشنایی من با آقای کوندرا و بقیه نویسندگان مشهور مربوط اینه که خود من واقعا دنبالش نیستم. برام همیشه دشواری ارتباط برقرار کردن هست با دیگری. ولی در مورد کار که بگیم، این شباهت خیلی طبیعیه، برای که شباهت ژانره، یعنی یک ژانری هست به نام رمان تفکر که خیلی هم قدیمی تر از آقای کوندراست. لیدرو توی همین ژانر هست، بعد هرمان بروخ همینطور، هرمان هسه همینطور، خیلی هستن. و طبیعتا بین کارهای تمام کسانی که تو این ژانر می نویسن این شباهت هست که لابلای داستان همینجور تأملاتشون رو می بینی، یا در واقع بگیم داستان براشون یک محملی است برای تفکر. البته نه اینکه برای دیگر رمان نویسای بزرگ محملی برای تفکر نیست، نه. ما در واقع دو جور به اصطلاح تفکر رو توی رمان طرح می‌کنیم. یکی شکلی هست که تفکر میره توی به اصطلاح پس زمینه، توی بافت استرکتور وارد میشه و پنهانه، مثل کارهای مثلا تولستوی، مثل کارهای بالزاک و خیلی از بزرگایی که میشناسید. یک توی ژانر رمان تفکر، ضمن اینکه توی استرکتور پنهانه، این میاد آشکارم میشه، یعنی در واقع هیچ ابایی نداره از اینکه حتی کار یک جای شکل مقاله به خودش بگیره و این رو لابلای موقعیت ها همینجور خودش رو عرضه میکنه. بنابراین این شباهت ها شباهت ژانره و البته پنهان نمی کنم که من کارهای آقای کنترا رو دوست دارم، همه کاراش البته نه، مثلا هویتش خیلی کار بدیه، بعضی از کارش بیشتر دوست دارم، بعضی کارش کمتر، ولی به هر حال جز نویسندگان خیلی مهمه. و چیزی که توی کندرا من خیلی بیشتر میپسندم، کندرای نظری پردازه. به اعتقاد من کندرای نظری پرداز خیلی بزرگتر از کندرای رمان نویسه، نظری پرداز ادبی البته.
2: آقای قاسمی، ما یه موقع محدودیت وقت داریم، البته حدود 25 دقیقه از وقتمون باقی مونده، ولی از اونجایی که سوالای زیادی دارم، من امیدوارم که بتونیم به همین سوالایی که بسیار هم ضروری هستن برسیم. نه من در واقع سوالات من زیاده.
1: آخه اون سوال اولتون چیز بود، چنان ناگهانی بود و خیلی انرژی میبرد برای جواب دادن.
2: نه راحت باشیم، مسئله نیست.
1: آره حالا خوب شد از سوال آسون شروع کردیم.
2: بله خواهش میکنم. امیدوارم سوال دومی که میکنم سوال سختی نباشه. هم اکنون بسیاری از نویسندگان ایران آثارشون رو در ایران به چاپ میرسونن، بس بسر قضاوت در این مورد نیست، اما نویسندهی که تا دیروز به شدت با چنین مسائلی مخالفت میکرد امروزه هیچ مخالفتی نداره. به راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بخش دومین سوال من اینی که مربوط به قرار گرفتن بخشی از نویسندگان ایرانی در کنار قدرت‌هایی که تا دیروز با اونها مخالفت میکردن، آیا این مسئله شما رو به عنوان یک نویسنده تحت فشار قرار نمیده؟
1: من اول راجع به قسمت اول سوال بگیم، سوال اول صحبت بکنم. ازم بزرگتون، هر نوع با هر نوع جواب کلی به این نوع سوال من مخالفم. اعتقادم اینه که هر کس باید خودش تکلیف خودش رو روشن بکنه و من فقط میتونم راجع به خودم توضیح بدم چرا الان کتابام بعضیش در ایران منتشر میشه و چرا این رو نه تنها عیب نمیدونم بلکه حق مسلم خودم. باید دید که رضا قاسمی برای چی اصلا نظیر اومد. من هیچ مشکل چیز نم تحت تعقیب نبودم، فعالیت سیاسی نداشتم، من یک آدم بودم مینوشتم، نماشتم مینوشتم و کارم روی صحنه میبود. بعد خب از اونجایی که آدم مستقلی بودم و از اونجایی که دوست داشتم همین چیزایی که در آثارم میبینید، همین فکرهای مستقل خودم و راجع به همه چیز بدون هیچ تابویی پیش ببرم، طبیعتاً با دشواری روبرو میشدم، با مشکل برخورد میکردم، کارم رو خیلیش تصویب نمیکردن، بعد وقتا تصویب که میشد وسط اجرا میومدن قطع میکردن، در مورد ماهان کوشیار دو سه نوبت اومدن این کار کردن، بعدم میگفتن اینجا رو مثلا حذف کنید عرض کنید، بعد میدن که نه ما هر چی اینا میگن ما باز کار خودمونو میکنیم، میمادن آخر سر اجرا قطع میکردن و به نحوی که خلاصه سر کار آخر اینقدر منو اذیت کردن، من فکر کردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم، برشتا اومدم اینجا. طبیعتا حالا که من اومدم اینجا، اگر که این موقعی پیش بیاد، این اواخر پیش اومد که کار من در اونجا منتشر بشه، خب خیلی بیمعنیست من بگم نه. چیزی که میتونه بهش ایراد داشته باشه اینه که مثلا من بیام در حالی که در خارج هستم طوری کارم رو بنویسم که در ایران قابل انتشار باشه. اینو من حق میدم اگر کسی ایراد بگیره، ولی من این کارو نکردم. همه کارام اجازه نگیر، الان چند تا از کارهای من مونده اونجا توی ارشاد اجازه نگرفته، همین چای بابل نمیتونه در بیاد در ایران.
2: بله.
1: عرضم بزرگتون رمان تازم رو
2: وردی برای وردی که بره ها میخوانند
1: وردی که بره ها میخوانند بله الان این کارم همجوری مونده و من امیدی ندارم اجازه بدن و اگرم بخوان یک واوش حذف بشه من هرگز رضایت نخواهم داد یا کامل چاپ میشه یا اگر نشد من در خارج برم.
2: بله.
1: اینی که به اعتقاد من باید پرهیز کرد از جواب کلی و تکلیف روشن کردن برای همه.
2: درست.
1: چون این برمیگره به همون سنت گله و قبیله و این که همه باید یه جور فکر کنن یه جور عمل بکنن.
2: بله.
1: در مورد سوال دومتون خب طبیعتا قابل بخشایش نیست، قابل فهم هست ولی قابل بخشایش نیست. راستشو بخواین من یکی از دلایلی هم که اومدم این بود که میدیدم که همینجور دسته دسته دارن تن میدن به همکاری با وضعیت موجود. الان میبینید دیگه همشون دارن سریال های همشون امام جعفر و امام حسن و امام علی و...
2: آقا قاسم منظورم در این حال خارج کشور هم هست ها؟
1: فرقی نمی کنه
2: بله.
1: در حال چه اینجا چه اونجا همیشه یک ایده هستن که اینها آدم های فرصت طلبی هستن، اینها میخوان خودشون طرح بشن و براشون فرق نمیکنه به چه قیمت. خب اینو مردم هم اینا رو میفهمن و تکلیف خودشون رو با اینا روشن میکنن. من شخصا سعی کردم که تا وقتی در ایران بودم مستقل باشم. این رو حتی خود اون رؤسای حزب الله معترف بودن که میگفتن که ما میدونیم که تو با ما نیستی ولی با هیچ کدوم از دیگرون هم نیستی. اینجا هم که اومدم سعی کردم مستقل باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونم حرفم رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که من نگاه انتقادی میکنم به مسائل بتونه این نگاه هم شمول داشته باشه، خودی و غیر خودی نکنه، نمیدونم پوزیسیون و اپوزیسیون نداشته باشه. من در هر جا که میبینم که زنگار گرفته روح ما، حالا چه داخل باشیم چه خودی باشیم چه نمیدونم چپ باشیم چه در اپوزیسیون باشیم چه در پوزیسیون باشیم، من فکر میکنم اونجا باید اونجا جاییست که من وظیفه‌ام هست که برم و کندوکاو بکنم و ببینم چرا این وضعیت هست.
2: بله متشکرم. سوال بعدی من راجع به این هست که آیا شما به مکتب و دبستان خاصی معتقد هستید؟ برای اینکه در جانم
1: در رمان نویسی؟
2: بله بله.
1: نه خیر، من به هیچ مکتب و به قول شما دبستان خواهد اعتقاد ندارم. یک کاری وقتی که میاد خودش اصلا پیشنهاد میکنه که چجوری نوشته بشه و بعدم یه چیزی که همیشه ازش فراری بودم از تکرار کردن خودم هست. برای همین هم هست که اگر کسی کارهای من رو دنبال بکنه در این حال میتونه در همشون یه چیز مشترک پیدا کنه، در این حال میتونه متعجب بشه که چقدر تفاوت هست از یک کار به کار دیگه.
2: بله. این سوال از این جهت مطرح میکنم که راجع به رمان همنوایی شبانی ارکستر جوبا گفته شده که شما با به تصویر کشیدن رنجهای تبعیدیان ایران و داشتن محتواهای مانند سایه و همزاد و بازی با تصویر خود در آینه و اینها به نوعی واقع گرایی وهم‌آلود رو در رمان‌هاتون دنبال میکنید. این بیشتر منظورم این بود که اینو شما قبول دارید یا نه؟
1: ببینید این طبقه بندی کردن کار منتقده، کار خود نویسنده نیست.
2: بله.
1: خود نویسنده وقتی که می نویسه دغدغه های خودش رو داره. من وقتی می نویسم دغدغم اینه که ببینم چه کار میشه کرد، از چه راهی میشه داخل شد تا یه اصطلاح شیوه های تازه تری پیدا کرد برای بیان، شیوه هایی که بتونه بهتر بیان بکنه اون واقعیتی رو که من دارم ازش صحبت میکنم. و این البته مختص به من نیست، تمام تاریخ هنر در واقع تشکیل شده از تاریخ کسانی که سعی کردن که شیوه های تازه پیدا بکنن. حالا اینکه این شیوهی که آدم پیدا میکنه تا چه حد تازه است یک مسئله دیگه است و تا چه حد آدم موفق شده یا نشده باز این هم یک مسئله دیگه است. ولی شخصا دغدغه‌ام بیشتر تازگی در شیوه است. به همین دلیل هم الان یک سال هست من رمان بعدیم رو شروع نکردم، چون واقعا دلم نمیخواد هم کارایی رو بکنم که در این سه تا رمان کردم، دلم میخواد یک کار کاملا متفاوت بکنم.
2: سوال بعدی من راجع به بازنگری های مختلف شما در خارج از ایران هست. شما از زمانی که به خارج از کشور اومدید طبیعتاً به بازنگری های پرداختین. سوال من اینه که چه چیزهایی در این بازنگری ها زیر سوال رفته و شما و این چه جلوه های تازه‌ای پیدا کرده در کار شما در زمینه اندیشه، فرم، سبک و و و
1: در مورد کار فرق شیوه کار فرق نکرده، چون من در همون ایران هم که بودم از همون ابتدا اصلا همیشه دغدغه رو داشتم که دنبال شیوه های تازه باشم. طبیعتا خب اینجا که اومدم امکانات بیشتری بوده به دلیل اینکه مثلا من تئاترهای بیشتر و بهتری ببینم، فیلم های بیشتر، کتاب های بیشتر، خب به یه مقداری دستم بازتر شده، ولی در نهایت به هر حال ادامه کاری بوده که در ایران میکردم. ولی از نظر فکری خب خیلی چیز بود، خیلی همه چیز برای من زیر سوال رفت. تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نبود که زیر سوال نرفت و اول از همه از خودم شروع کردم و فکر کردم که در واقع مشکل خود من هستم. من باید اول ببینم خود من از چی تشکیل شدم، لنگی هم کجاست و چرا این لنگی ها هست.
2: حالا نمیخوانی خود بیشتر توضیح بدین که به خصوص تو چه زمینه هایی نتایج مشخصی داشته؟
1: ببینید نتیجه خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم گاهی وقتا آدم نتیجه نگیره چون آسون نیست عوض شدن.
2: درست.
1: شخصیت ما خب تو روانشناسی میگن شخصیت هر آدم تو تا 6 سالگی شکل میگیره. بعد هم مسئله زبان هست، یعنی ما فکر میکنیم که فکر میکنیم در حالی که ما داریم در واقع با زبونی حرف میزنیم و فکر میکنیم که این زبون رو از بچگی همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونم حالا چه مثلا روشنفکرانش چه حکومتگرانش. ما در واقع همون کلمات رو همونطور که بچه شروع میکنه هر چی رو که مادر میگه یا پدر میگه تقلید میکنه، ما از اون شروع از همون تقلید شروع کردیم و خیلی از کلماتی که به کار میبریم کلماتی است که به طور اتوماتیک میاد برای ما و ما اصلا بهش فکر نمی کنیم. خب رها شدن از این آسون نیست، یعنی شما باید تمام فرهنگ لغات خود تمام کلمه های زبان رو که به کار میبرید تمام اینا رو باید علت بکنید و این کاریست که من سعی کردم بکنم، یعنی سعی کردم که مثلا موقع نوشتن از به کار بردن کلمات و تعبیراتی که مال من نیست، مال نویسنده های دیگه است، پرهیز بکنم. شما اگه به ادبیات ما نگاه بکنید پر از این چیزای به اصطلاح کلماتی است که مال خود نویسنده نیست.
2: مال همه است.
1: گاهی وقتا مال ببینید مثلا توی خیلی از نوشته ها شما ببینید نوشته که گاسم، یعنی شاید هم من هم نمیدونم این کلمه کجاییه و کدوم نویسنده ایرانی اول بار اینو مثلا توی داستانش به کار برد، ولی یه موقع داستان هر کس رو باز میکردی میگی پر از مثلا اینه یا مثلا سیگارش رو گیراند. من نمیدونم باز کدوم نویسنده ایرانی اول بار این رو به کار برد، ولی یه دوره شما داستان هر کس رو میخوندید، حالا مثلا شیرازی بود، همدانی بود، مشهدی بود، گیلانی بود، بعد تو زندگی معمولی که نگاه میکرد هیچ کس نمیگه گاز هم نمیگه که مثلا گیراند سیگارش رو گیراند. این کلمات مالی نویسنده نیست. یعنی شاید اون کسی که اول بار به کار برده مال اون باشه، ولی دیگرون این کلمات مال خودشون نیست. من سعی کردم که اول از همه زبون کارم رو پالوده بکنم از کلمات، از تشبیهات، از تعبیراتی که مال من نیست.
2: آقای قاسمی، شما موقع نوشتن بیشتر به این فکر میکنید که چی بنویسید یا چگونه بنویسید؟ و اگر رابطه بین این دوتا هست، رابطه چیه؟
1: هیچ کدوم این دوتا رو من فکر نمیکنم، برای اینکه چی نوشتن من دست خودم نیست. همین الان مثلا 4-5 تا رمان من دارم که یک دوتاش هم یه بخشش رو نوشتم، ولی برای رمان بعدیم هنوز نمیدونم کدوم یکی از اینا نوشته خواهد شد. این یک مسئله. راجب چگونه نوشتنم یک مسئله است که من اینا رو در بیرون از کار و پیش از این باید با خودم حل بکنم، یعنی حل کردم تا یه مقدار زیادیش رو در این مدت عمر. سعی کردم که درک خودم رو از هنر، درک خودم رو از زیبایی شناسی، درک خودم رو از داستان تقویت بکنم. اینا کارهایی است که پیش از نوشتن آدم انجام میده. موقع نوشتن عمل اتوماتیکی یا که فورانی داره و من همچون بی وقفه می نویسم و میرم جلو. فقط چیزی که از فردا شبش یک دور می خونم و بعد خب حس می کنم که فرض کن اینجا این کلمه درست ننشسته یا این جمله مثلا خوب عمل نیومده، خب اینا رو آدم اصلاح می کنه و میره جلو.
2: آقای قاسمی، به نظر شما یه محک ثابتی برای ارزیابی یک رمان وجود داره؟ و اگر وجود داره محک چیه؟ در واقع سوال اینه که چه اثری رو میگیم اثر خوب؟
1: بله، خیلی اینم از اون سوالای سخته. برای اینکه همه اینا باز در درجه اول سلیقه است.
2: بله،
1: یعنی رمانی که به سلیقه من خوبه ممکنه به سلیقه شما خوب نباشه.
2: درست.
1: ولی خود سلیقه‌ام اینجور نیست که یک چیز انتزاعی باشه. سلیقه‌ام یه متر و معیار داره، یعنی سلیقه ما رو یه مقدار زیادی دانش ما راجع به اون موضوعی که داریم نظرمون رو بیان میکنیم به اصطلاح مشروط میکنه.
2: بله.
1: طبیعی که یک کسی که هیچ آشنایی با رمان و هنر و تفکر نداره، این خب اگر مثلا میگم اگر از رمان آنا کارینا بخواد نظر بده و خوشش نیاد، خب سلیقه اون اعتبار نداره برای کسی. ولی سلیقه یک کسی که میشناسه چه کار کرده تولستوی اون تو، طبیعتا مبتنیست بر یک دانش و یک آگاهی. ولی باز همین دانش و آگاهی هم مطلق نیست، یعنی اینکه ممکن هم هست که بین دو نفری که کتابخون هستن و هر دو آگاهی و دانش خوبی دارن در زمینه رمان، یکی مثلا یک رمان رو بپسنده و یک کسی نپسنده. این به نظر من چیزیست که باید بهش احترام بگذاریم و حتی بهش اهمیت بدیم، چون تو جامعه ما ایرانی ها این خیلی جا نیفتاده که به سلیقه همدیگه احترام بذاریم و بگیم که آقا میتونه فلانی نویسنده خوبی باشه ولی نویسنده من نباشه. مثلا من یه مورد شخصی رو مثال بزنم، من از همون 25 سال پیش 25 سال پیش من از بکت خیلی خوشم میاد، از تو از نمایشنامه دیگه یونسکو، از یونسکو من نمیپسندیدم و همه الانشم نمیپسندم و جالبه که روز به روزم روشن‌تر شده که حق با من بوده که چرا نمیپسندیدم، برای اینکه روز به روز یونسکو داره رنگ میبازه و معلوم میشه که عمقی نداشته، در حالی که بکت روز به روز جایگاه بیشتری پیدا میکنه و عمق کارش بیشتر درک میشه. حالا فرض کنیم که حتی اینجوری هم نباشه، باید به من حق داده بشه اگر مثلا بگم من نمیپسندم کارای یونسکو رو. این خیلی طبیعیه. من آدم ها دیدم که حتی از بورخس خوششون نیومده، نمیاد از بورخس، وقت آدم های کمی هم نیستن، خیلی هم دانش دارن، سلیقه هنری دارن، حتی در خیلی جا هم دیدم که مثلا با من اشتراک سلیقه داشتن ولی حالا یا بورخس یا کسی دیگری رو که من خیلی میپسندیدم یا نمیپسندیدن. ما این نکته هم باید درک بکنیم که سلیقه ما یک جاهایی هم دیگه به آگاهی مربوط نیست، به یه چیزای دیگه است. مثلا توقعاتمون از یک اثر هنری، مثلا تجربه شخصی. ممکنه یک اثر از یک تجربه حرف میزنه که من زندگیش کردم و به دلیل اون به اصطلاح تجربه مشترک بهش یک احساس تعلق خاصی میکنم و دیگری این تجربه رو نکرده باشه و اون احساس تعلق رو نکنه. اینا رو ما باید به نظر من بهش اهمیت بدیم، چون فردیت یه بخش مهمش همین چیز هست که به سلیقه اشخاص ما اهمیت بدیم.
2: آقای قاسمی، من 3-4 تا سوال خیلی مهمی دارم، امیدوارم که به هر حال بتونم طرح کنم این سوالا رو.
1: باشه.
2: چرا ادبیات ایران و به خصوص رمان ایرانی هنوز رمانی جهانی نشده؟
1: این بله، این سوالی است که این روزا خیلی طرح میشه. هر کس هم سعی می‌کنه که جواب خودش رو بده. من میگم که اول باید دید منظور از جهانی شدن چی هست. مثلا الان سینمای ما خب همه جا نشونش میدن. آیا سینمای ما جهانی شده؟ اگر منظور از جهانی شدن اینه، باید بگم که ادبیات ما نه تنها از سینمامون هیچ چیزی کم نداره، بلکه در بعضی موارد سرتر از سینما هم هست. حالا اگر که نتونسته به اون میزان در دنیا شناخته بشه، به دلیل نفس کاره. یعنی شما سینما وقتی نگاه میکنی یه ژانریست که متکی به تصویره، که دیگه این در هر جای دنیا هر کسی با هر نوع زبانی میتونه باش رابطه برقرار بکنه، در که ادبیات متکیست به زبان. درسته که در سینما هم دیالوگ هست، اما دیالوگ همیشه حالت مکمل داره و ترجمه کردنش هم خیلی آسونه، برای اینکه اغلب گفتگوهای پیش و پا افتاده است در یک فیلم. در حالی که توی رمان شما گاه ممکنه صفحات متوالی توصیف باشه، توصیف یک وضعیت باشه، و اتفاقا قدرت نویسنده هم و رمان نویسا منظورمه در همین بخشا روشن میشه. اینجا هست که زبان و تسلط یک نویسنده به زبان خودش رو نشون میده. خب اینا تو ترجمه و آسونی قابل انتقال نیست، هر کسی نمیتونه ترجمهش بکنه و تازه وقت هم ترجمه بشه میشه یکی از مثلا روایت ها، یکی از برداشت های ممکن از اون اثر و نه کل اثر. بنابراین اگر در قیاس با سینما بخوایم بگیم و جهانی شدن رو به این معنا بگیریم، من فکر نمی کنم که چیزی کم داشته باشه رمان ما. فقط باید امکانش پیش بیاد که مترجم بنز کافی پیدا بشه و اینا ترجمه بشه. اما اگر جهانی شدن رو به این معنا بدونیم که ما نویسنده‌ای تولید بکنیم، که نویسندگان داشته باشیم که در حد قولای، حالا قول نگیم، بگیم در حد نویسندگان بزرگی مثل مارکز، مثل فوئنتس، همینه که الان زنده هستن، مثل کوندرا، اگر در این سطح، خب نه، نمیتونیم داشته باشیم. یعنی توقع بی جاییست، برای اینکه ما در کدوم زمینه اصلا چیزی داریم که مشابه در زمینه مشابه خودش در جهان بتونه برابری بکنه. آیا ما صنعتمون جهانی شده؟ آیا نمیدونم متفکری داریم مثلا در سطح جهانی؟ آیا نقاشی داریم در سطح جهانی؟ هنر تئاتری داریم در اون سطح؟ نداریم. همه اجزای یک فرهنگ به هم یک به اصطلاح فرهنگ و تمدن به هم وابسته است و نمیتونه یک شاخه‌اش رو ما توقع داشته باشیم که یک شبه جهانی بشه، در حالی که بقیه‌اش در همون وضعیت جهان سومیش باقی مونده. دلالش هم به اعتقاد من باز برمیگرده به وضعیت کلی کشور و به خصوص وضعیت فرهنگیش. یعنی اون تأخیری رو که نویسنده ایرانی در همون 20 ساله اول زندگیش نسبت به یک نویسنده غربی داره، اون تأخیر رو هنوز که هنوزه ما نتونستیم امکانات رو فراهم بکنیم. یعنی در مدرسه، در دبیرستان، در جامعه، در به اصطلاح امکانات تماشای مثلا فیلم‌های مختلف، تئاترهای مختلف، اینا نیست در ایران. در حالی شما مثلا در یک کشوری مثل فرانسه دائم میبینید بهترین تئاتر از جهان در هر جای جهان که باشه دعوت میکنن میارن، فیلم همینطور، کتاب همینطور ترجمه میشه، هر کتاب مهمی در هر جای دنیا باشه ترجمه میشه و در اختیار همه هست. خب این امکانات وقتی که ما نویسنده ایرانی تا 20 سالگیش نداره نمیتون تحقیقش بشین. این آدم فردا که حالا شروع میکنه، حالا هر چقدر جدی کتاب بخونه، حتی اگر مثلا بلنشه بیاد خارج مثلا در یه جایی که پر از امکاناته، اون تأخیر دوران جوانی و نوجوانی رو من هرگز نمیتونم جبران بکنم.
2: بله آقای قاسمی، متاسفانه ما وقتمون در حال اتمامه، در واقع چند ثانیه بیشتر وقت نداریم و من سوالای زیادی برام مونده متاسفانه. ما باید یه فکر جدی راجع به برنامه هم بکنیم که ببینیم میتونیم یه وقت بیشتری از دوستان بگیریم، که به هر حال ادبیات تبعید دامنه بسیار وسیعی داره و سوالای اصلی من راجع به که مضمون و ویژگی های ادبیات تبعید چیه، بعد ادبیات در چه زمینه‌های روی توی خارج از ایران رشد کرده و و و چیزهای مختلف موند. به هر حال تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشنود و خرسندم که در این مسابقه شرکت کردید.
1: خیلی ممنون، منم از شما متشکرم و براتون آرزو می‌کنم
2: روز بر شما خوش.
1: قربان.

عزیز برای دو هفته بعد مصاحبه با خانم ملیحه تیرگل خواهیم داشت. امیدوارم که از برنامه‌ای که آغاز کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بر شما خوش.

باورم شکستی

باز اون بر دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. به فتراک جفا جانها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین دلها چو بکشایند بفشانند. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. ز چشمم لعل رمانی چو میبارند میخندند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند گردانند. چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمان. در آن حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میرانند میخوانند.

دعوتتون میکنم به شنیدن یک ترانه سرودی از زنان از که مازلا و موسیقی هم از گروه کر زنان استرالیا هست. اسمش هم هست عشق و عدالت.

ماه در پشت ابرها پنهان گشته است و با واپسین فروغ خورشید ناپدید می شود. در تاریکی حلبی آبادها و در کوچه و خیابان زنان و مردان و کودکان فریاد برمی آورند. ما بیکاریم و بیکاری یعنی نداری و مردن از گرسنگی. مادر، من دوباره کودکی به دنیا آوردم و احساس می کنم که می میرم. زنان زیبا و دلیر من، قلم، قلم سلاح شماست. بگذارید نام خود را هزاران بار بر روی لوح آزادی بنویسیم که دستیابی بدان

نگذاریم که ترس و خشم با دست ستگ خشونت بر ما حکم براند. هنگامی که ما سکوت خیش را بشکنیم، ماه رخشان دوباره در آسمان جلوه خواهد کرد. هم نوایان، عشق و عدالت پرچم من است. هر آنچه باشیم، من با حقیقت خواهم زیست. سوگند یاد می کنم که تا رسیدن به برابری لحظه ای از پا نخواهم نشست. بگذار که عشق و عدالت پرچم من باشد. من با حقیقت خواهم زیست. هر آنچه بر سر راه من پیش آید و اگر گذر از هزاران رودخانه گذرگاه من باشد.

خان، آنان که زمین خسته را میکاوید، اندکی فراتر از خیشتن را نظر کنید. زنان گوهر راستین و گنجینه همگانند، چرا که در برابر هر نام شهره‌ای هزاران زن بینام و نشان زنده به آنند که با عشق و عدالت جهان بهتری به پا سازند. هان ای دختر، ای خواهر، ای مادر، ای همسر، زمانی که تو برخیزی دیگران نیز قد علم خواهند کرد. سعادت بر فرزند و پدر و همسر و برادر لبخند خواهد زد. در خانه و در کوچه، در خیابان، در شهر و روستا، بگذار تبسم

چه رویای غریبی داشتم که در نیمه شبی پرستاره به سراغ من آمد. زنان و مردان دست در دست صلح و عشق و دوستی داشتند. دلهای شکسته زنگار غم شسته بودند و تنهای فرو خفته جان دوباره یافته بودند. کوه و رود و صخره و سنگ به شادی در آمدند و ناقوس آزادی تنین خیش

0: از اون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار
1: حالا در گفتگویی به عکس‌های کشتار هولناک و گور دست جمعی در خاوران می‌نگریم، هراسناک، جایی که جمهوری اسلامی لعنت آبادش می‌خواند. تکه‌هایی از حقیقت کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی. رویتان را برنگردانید. همه ما باید بین عکس‌ها بنگریم. چشم تاریخند. این عکس‌ها چه می‌گویند؟ با بهار مجزاده که عکس‌های گرفته شده از گورهای دست جمعی خاوران را آنالیز می‌کند و درنگی می‌کند بر مفهوم آرشیو و زیباشناسی ناپدید شدگان گفتگو می‌کنیم. بهار مجزاده دانشجوی هنر، پژوهشگر هنر در پاریس است. خانم مجزاده، درود به شما.
2: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما و مرسی
1: برای
2: این فرصتی که فراهم
1: آوردین. خواهش میکنم. شما در آغاز این آنالیز که مقاله‌ای که منتشر کردین و این رو تقدیم کردین تا کردین به کسانی که این عکس ها رو گرفتن صبح زود هفتم مرداد 1367 تکه‌هایی حقیقت از باقی مانده منظره یک کشتار دست جمعی رو ثبت کردن تا خاطره جمعی رو در جایی و زمانی میخوب بکنن. حالا ما میدونیم که این عکس ها صبح زود هفتم مرداد 1367 گرفته شده، شاید در همون اوایل این کشتارها. چرا به سراغ این عکس های خاوران رفتید؟
2: خب این یک سری دلایل شخصی داره و یک سری دلایل عمومی. دلایل شخصیش اینه که خب من در واقع 5 سال تحصیلات آکادمیک عکاسی دارم، بعد هم مجموعه تحصیلات آکادمیکم در زمینه هنره. در واقع تصویر به معنای عامش، حالا نه فقط عکس، یعنی تصویر هرچی، نقاشی، سینما، گراور، هرچی که باشه، تصویر برای من یه راهیه که دنیا رو از طریقش بفهمم و در واقع با دنیا هم صحبت کنم، یعنی راه مکالمه من با دنیا هم تصویره. دلایل عمومیش هم اینه که من توی سن خیلی کم، توی 9-10 سالگی به نحوی از این واقعه مطلع شدم، یعنی به نحوی از یک کشتار سیستماتیک مطلع شدم. حالا اینکه به چه نحوی شاید اونقدر مهم نیست، ولی در سالهای بعد زندگیم چه در ایران و چه بعد در خارج کشور، من آدمهایی رو شناختم که پدرانشون، بعضی ها مادرشون، فرزندانشون، خواهرشون، برادرشون تو این کشتار از دست داده بودن و آشنایی با زندگی این آدمها و شرایطی که زندگی کردن و در این حال همزیستی همراه جامعه که در مقابلش سکوت میکرد، یک اورژانسی رو به من میفهموند که باید خیلی سریع به این موضوع فکر کرد، به این موضوع اندیشید و در واقع کنار هم قرار گرفتن اون تجربه عمومی در زندگی توی یک جامعه و در کنار کسانی که عزیزانشون رو از دست داده بودن و اون رابطه‌ای که من با تصویر داشتم، من رو کشون طرف این تصاویر. من این تصاویر رو شاید در اولین بار مثلا 10 سال پیش شناختم، ولی حدود 2-3 سال پیش فکر کردم که روی اینا کار کنم و خب مثلا من تصاویر روبروی میز کارم چسبوندمشون و به اینا نگاه میکنم و فکر میکنم و مثلا شاید حدود 1-2 ساله که خیلی جدی میخونم و روشون کار میکنم. در واقع به این ترتیب
1: فرایند این دسترسی به این عکس‌ها و داستان این عکس‌ها چه بوده؟
2: خب من اینو یکم تو مقاله توضیح دادم، در واقع این رو این که حالا در واقع این عکس ها چجوری به دست اومدن و مثلا آقای جعفری توی ویدئوی توی یوتیوب توضیح دادن که چجوری نگاتیو ها فرستاده شدن به خارج کشور که در واقع این بار توی کتاب حافظی پنهان شده بودن و فرستاده شدن برای آقای جعفری و آقای جعفری که در واقع مسئول رابطه با داخل از سازمان اکثریت بودن اینا رو چاپ میکنن توی روزنامه اکثریت همون سال 67 چاپ میکنن و اصل نگاتیو ها رو هم کسی که فرستاده بوده خواسته بودن که بفرستن برای حزب توده خب خیلی سالها گذشت و در واقع ما همین یکی دو ماه پیش به لطف مقاله آقای رضا معینی توی بیداران دقیقا فهمیدیم که اینا تو چه تاریخی گرفته شدن و این افراد چجوری رفتن به خاوران. خب مثلا الان میدونیم که اینا با تصمیم قبلی رفتن، هم دیگر رو چند روز قبل تو مراسم های عزاداری شناخته بودن و با تصمیم قبلی رفته بودن که یک تصویری از این وضعیتی که میدونستن یه چیز هولناکه ولی خودشون نمیدونستن چی داره پیش میاد، این رو در واقع عکاسی کنن رو بیان. خب این خلاصه اون اتفاق، یعنی داستان این عجیب غریب این عکساست که ما امروز تقریبا به بخشیش دسترسی داریم، هرچند که هنوز ما شهادت کامل عکاسا رو نداریم.
1: خود این عکس ها به ما چی میگن؟
2: والا
1: خیلی گفتنی ها دارن دیگه.
2: من خیلی سخته که بگیم چی میگن. حالا من قبل از این که بخوام مثلا این رو بگم، یه نکته کوچیکی رو باید بهش اشاره کنم. بر خود اون اتفاق، یعنی داستان این عجیب غریب این عکس هاست که ما امروز تقریبا به بخشیش دسترسی داریم، هرچند که هنوز ما شهادت کامل عکاسا رو نداریم.
1: خود این عکس ها به ما چی میگن؟
2: والا
1: خیلی گفتنی ها دارن دیگه.

0: راجع به این عکس اظهار نظر میکردم. حالا به حال یه جور دیگه اتفاق افتاد. اینکه این عکس ها چی میگن، میدونین خیلی سخته که ما یه وظیفه به عهده به دوش این عکس ها بذاریم، یا مثلا منی که درس هنر خوندم یه جوری بخوام اینها رو زیبا کنم، بهشون یه وظیفه بدم یا یه وظیفه فرهنگی براشون متصور بشم. به خاطر همین خیلی سخت اینو بگیم. شاید بهتر باشه در واقع بپرسیم که این عکس ها به چی ارجاع میدن یا اهمیتشون در چیه. اگه بگیم به چی ارجاع میدن، خب مهمترین چیزی که بهش ارجاع میدن، ما میدونیم که کسی که توی عکسه، کسی که در واقع حاکمیت با همه ابزارش در تمام این سالهای گذشته سعی کرده که از مقابل دید برش داره، از حافظه ها پاکش کنه، خودش رو، ایدش رو، مبارزش رو، این عکس ها در واقع دارن به این وجود، به این وجودی که قرار شده محو بشه، دیده نشه، نامرئی بشه ارجاع میدن. اگر بگیم که اهمیت تاریخیشون در چیه، برای من شاید با این مثال بشه یکم روشنش کرد. توی ساختمان‌های مدرن دیدین یه دستگاه‌هایی می‌ذارن برای اینکه وقتی شما سیگار می‌کشین یا مثلا نمی‌دونم آتش سوزی میشین، اینا بوق می‌زنن، یه جور دستگاهی هستند که قرار هشدار بدن، مثلا در واقع یک اعلام خطری رو می‌گیرن و هشدار میدن. این عکس‌ها به نظر من شبیه دستگاه اینجوری هستند، دارن بوق می‌زنن، دارن یه اعلام خطری می‌کنن. شاید مثلا من مثلا اینجا تأکید کنم مثلا به دولوز و بگم برای اینکه اون بعد از هولوکاست میگفت که سینما معصومیت خودش رو از دست داده، برای اینکه خب وقتی که در کمپ ها باز شد امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها و روس‌ها رفتن و در واقع از کمپ ها فیلم برداری کردن. به این معنا من شاید این جرات رو بکنم و بگم که مثلا در ایران بعد از سال 67 عکاسی به نوعی معصومیت خودش رو از دست داده و این شاید خیلی بیشتر به خاطر اینکه ما به این اعلام خطری که تو این عکس هاست و اینکه این عکس ها به ما میگن که اینجا یه خشونتی اتفاق افتاده، اینجا یه چیزی اتفاق افتاده، یه چیزی که شاهدان زنده نمیتونن بیانش کنن، زبونشون میگیره، با لکنت حرف میزنن، در واقع من فکر میکنم این عکس ها دارن به یک همچین چیز هولناکی، به یک هولناکی که فقط مسئله نیست که یک مجموعه جنایتکار یک عده آدم رو کشتن، به یک کشتار سیستماتیک، به تولید کردن هزاران جسد دارن اشاره میکنن. شاید اینجوری مثلا من اینجوری میفهمم که در واقع این عکس ها اهمیتشون میتونه چی باشه.
1: چطور یه تصویر، یه عکسی که در واقع یه اعدامی رو ثبت کرد میتونه به هزاران هزار ارجاع بده؟
0: من فکر میکنم که این خیلی خوب میشه اینو فهمید. من کمی هم تو مقاله توضیح دادم. این رو ما میتونیم به واسطه خود پناهندگان سیاسی دهه 60 ایران بفهمیم، برای اینکه اونا وقتی که این عکس ها گرفت دستشون، شاید اونا نزدیکترین آدم ها بودن که این رو میفهمیدن، چون خودشون در واقع میدونستن که اگه ایران بودن شاید خودشون هم جزو همین آدم ها میبودن. اونها بدون اینکه انگار با هم حرف زده باشن، بدون اینکه انگار با هم تصمیمی گرفته باشن، یک کلیشه از این تصاویر رو انتخاب کردن و اینو در واقع به سمبل کشتار یا به سمبل وحشت تبدیلش کردن. هرچند که ما میدونیم یه حرفایی زده شده که مثلا این میتونه این آدم باشه یا میتونه اون آدم باشه، ولی با قطعیت هنوز نمیدونیم این آدم توی عکس کیه. من فکر میکنم دقیقا همینه، یعنی اونا به واسطه یک پیوندی که با همحزبی های ناپدید شدهشون داشتن، به واسطه یک درک درست از تراژدی که اتفاق افتاده بود، فهمیدن که فقط کافیه یکی از این ناپدید شدگان نشون داده بشه تا همشون نشون داده بشن. علاوه بر این که ما میدونیم که شرایطی که توش عکاسی شده انقدر هولناک، در واقع عکاسان اصلا فرصت این رو نداشتن که بتونن گور دست جمعی رو بیشتر از این بشکافن یا بتونن تعداد بیشتری رو به نمایش بذارن. یک هول و هراس و یک فوریتی تو این عکس ها هست که در واقع اونها رو به نوعی انگار کمن، برای اینکه محون، برای اینکه تیل زیادی توشون دیده نمیشه، ولی در واقع همه اینها کنار هم به ما میفهمونه که اون شرایط وحشتی که توش این عکس ها گرفته شدن چیه و چرا به این واسطه ما میتونیم بپذیریم، حالا مسامحتن، که اگر یک نفر رو میتونیم ببینیم، یک نفر از همه این کسانی که در تمام این سالها حاکمیت نخواسته که ما ببینیمشون، پس ما همه این چند هزار آدم رو از ورای این تصویر میتونیم ببینیم. من اینطوری میفهممش و فکر میکنم این

0: جوری هست که اون کلیشه معروف فهمیده شده.
1: همچنین گفتی این عکس ها اونقدر غریبن که علامت پرسش های بسیار بزرگی رو برابر هر کسی میذاره. تو آنالیزی که کرده بودی مثلا یه سر یکی رو نشون میده که توی گور زستشمی هست و پای کسی دیگه رو در این حال دستی هم هست. من خودم تا بال دقت نگرده بودم این دست دست عکاسه اونجا، یعنی با
0: بله.
1: یک هولی دارن همینجوری با استرس زیاد این عکس ها رو میگیرن نشون میده.
0: بله درسته. در واقع ما دست چون ظاهرن ما سه نفر بودن که رفتن، ما دستای اونا رو توی تصاویر میبینیم که در واقع هم نشون میده که اینها چقدر خطر رو بغل گوش خودشون حس میکردن، یعنی میدونستن وقتشون کمه و در واقع عکاس نمیدونسته وقتت کی تموم میشه، به خاطر همین تند عکس میگرفته چون هر لحظه امکان داشته مامورای امنیتی بیان و اونا در واقع عکاسیشون نیمه کاره بمونه و همین نمیتونسته صبر کنه تا اینا کامل کارشون رو تموم کنن و اصلا حتی انگار فرصت نداشته که بگه مثلا بچه ها دستاتون رو بکشین بیرون من عکس بگیرم، حتی این فرصت رو نداشته. این در واقع اون اوج خطری است که این آدم ها رو تهدید میکرده، اون حراسی که اینها زندگی میکردن برای اینکه تو اون چند لحظه برای اینکه این عکس ها رو بگیرن. در واقع خود وضعیتی که اینا توش این عکس ها رو گرفتن به نظر من اهمیتش تو اینه که ما که امروز داریم به این عکس ها نگاه میکنیم این رو بفهمیم که اون آدم هایی که امروز این عکس ها رو گرفتن و ما داریمشون، این شانس رو داریم که داشته باشیمشون، بدون شک جونشون رو به خطر انداختن، جدا از اینکه اونا احتمالاً آزار روانی بسیار شدیدی دیدن و احتمالاً تا امروز هم تعقیبشون میکنه، جدا از اون جونشون رو به خطر انداختن و در واقع این یه مسئولیتی هم برای ما میاره، برای ما که مخاطبیم که باید به این عکس‌ها نگاه کنیم. یعنی اگر اونها با این وحشت، با این ترس، با این خطر رو پذیرفتن و این عکس‌ها رو گرفتن، حداقل کاری که ما باید بکنیم امروز اینه که به این تصاویر نگاه بکنیم.
1: به همین خاطر است که توجه زیادی کردی به کار عکاسان، یعنی بیشتر به ابژه تا سوبژه.
0: بله در واقع به همین دلیل، چون فکر میکنم که شاید کمتر به این فکر کرده بودیم تو این سالهای گذشته که چه خطری تهدیدشون میکرده، تو چه شرایطی عکاسی کردن و این آدم ها امروز چه حالی دارن
1: و ما نمیشناسیمشون
0: و این خب این خودش یه چیز خیلی عجیبیه، برای اینکه خیلی مشخصه که این آدم ها دنبال چیز خاصی برای خودشون نمیگردن، نه دنبال اسمی، نه دنبال شهرتی، نه حتی دنبال این که بگن که مثلا ما طرفدار فلان گروهی، نه طرفدار فلان گروهی. اینا خیلی دقیق به واسطه که اون خاک رو میشناختن و واسطه تجربهشون فهمیده بودن که داره یه اتفاق وحشتناکی میفته و باید از اون اتفاق یه چیزی رو بدوزن، یه تکه‌ای رو بدوزن، یه چیزی رو نگه دارن، یه لحظه‌ای رو ثبت کنن. من خیلی اینجا اگه اصلا فرصت باشه دوست دارم به کار یک زندانی سیاسی آرژانتینی اشاره بکنم به اسم ویکتور باسترا که اون در واقع توی بازداشتگاه زندان بود و چون یه کیفیتایی داشت، در واقع کسایی که توی عملیات کندور در واقع زندانی می‌شدن توی آرژانتین و چون یه کیفیتایی داشت زندانبانا ازش یه استفاده‌ای می‌کردن، یه کارهای بهش محول می‌کردن. این متوجه شده بود تو اون بازداشتگاه که در واقع زندانی‌ها شکنجه می‌دادن و آزار می‌دادن، متوجه شده که بعد یه چیزی رو از وسط این وضعیت هولناک بدوزه. دستش رسیده بود و این عکسایی که در واقع نظامیان آرژانتینی از زندانیا می‌گرفتن، یه چند تا از اینا رو خلاصه دزده بود و اینا رو آورده بیرون. و چون می‌دونیم که در واقع این کشتار آرژانتین یه کشتار بدون تصویره و در واقع تنها تصاویری که ازش باقی مونده همین چند تا پورتریه که این از اون زندانیا دقیقاً این کار همین عکاسان خاوران. اون خودش یه موقعیت هولناک بود این آقای بسترا و میدونست که باید یه تکه رو بدزده، یه تکه رو ببره، یه تکه رو در واقع بقاپه و بیاره بیرون و این کارو کرده بود و با این کار جونش رو در واقع به خطر انداخته بود. این کاری که در واقع این گروه عملیات عکاسی خاوران کردن مقابل یه چیزی بودن که میدونستن هولناکه، یه که وحشتناکه و باید یه چیزیشو برداشت، یه چیزیشو به هر صورتی یه جوری فراری داد، یه جوری نگه داشت. در واقع به این سبب که کارشون و درکشون از این موقعیت، درکشون از زمان خیلی اهمیت داره به نظر من.
1: گفتی که همه ما باید بین عکس‌ها نگاه بکنیم، یا ما بدهی داریم که بین عکس‌ها نگاه بکنیم. از طرف دیگه میدونیم که نگاه کردن روی عکس ها یک رنج رو همراه خودش داره. میتونی در این باره توضیح بیشتری بدی؟ یعنی در باره چرایی نگاه کردن روی عکس ها؟
0: مثلا من اونجا اشاره کردم به در واقع آقای اوبرمن که یک تصویر شناس فرانسویه و اون یه حرف خیلی درستی میزنه که به نظر من در مورد این عکس ها هم واقعیت داره، اینکه بعضی از عکس ها هستن که بهشون میگه چشم تاریخ، میگه که نگاه کردن به این عکس ها کمک میده که ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم و تصاویر از این دست. از نظر من تصاویر 7 مرداد 1367 خاوران از جمله تصاویری هستن که کمک میدن ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم، خصوصا تو این وضعیتی که ما امروز زندگی میکنیم، یعنی وضعیتی که تو این تاریخ دست برده میشه، این تاریخ مخدوش میشه، توی وضعیتی که در واقع ما رنج بعضی مردگان رو میذاریم مقابل رنج بعضی دیگه، انگار یه معامله این کنیم. توی این وضعیت به این دلیل خیلی خاص، به این دلیل که در واقع همیشه کنار یه تاریخ نوشته شده رسمی یه تاریخ نانوشته شفاهی غیر رسمی هم هست، تو این وضعیت آره باید به این عکس ها نگاه کرد که ما اصلا بدونیم ما داریم کجا زندگی میکنیم، چون ببین چیزی به عنوان لحظه حال وجود نداره، ما کلان در گذشته زندگی میکنیم. مثلا من الان که دارم با شما حرف میزنم، از لحظه که این کلمه رو میگم تا لحظه که شما میشنوینش یه چند صدم ثانیه طول میکشه تا شما بشنوینش. در واقع به این سبب ما کلان داریم در گذشته زندگی میکنیم، هیچ چیزی اصلا زمان حال به اون معنا وجود نداره. پس اگر قراره که تو این وضعیت شکننده لحظه حال زندگی کنیم، خیلی نیازه که اون گذشته رو بشناسیم، بدونیم که چه اتفاقی افتاده، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، که رنج ما در مقابل رنج مردگان و رنج کسایی که این عکاسی رو کردن بسیار ناچیزه، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، آره خب این یه بدهیه که ما باید بپردازیم، باید به این تصاویر نگاه کنیم.
1: از رابطه این عکس‌ها با زمان گفتی، این رو بیشتر توضیح بده، این رابطه ی عکس‌ها با زمان، یعنی زمان رو متوقف کرده؟ اساسا هر عکس وقتی گرفته میشه زمان رو متوقف میکنه، قاعدتا اینجوریه، ولی در مورد این عکس‌ها شاید اینجوری نباشه، زمان ادامه پیدا میکنه چون خود این زمینه تاریخی پرونده‌اش تموم نشده، بسته نشده.
0: عکس، هر عکس در واقع یک لحظه از زمان رو انگار گیر بندازه، انگار یه لحظه‌ایش رو بگیره، هر عکس در واقع این کار رو میکنه. در مورد این عکس ها حالا من به توضیح دیگه میپردازم که بعد میرسیم که چرا این عکس ها و این تصاویر. ما در مورد وضعیت هایی که بهش میگیم وضعیت ناپدید شدگی، مثل وضعیتی که امریکای لاتین به وجود اومد، یعنی کلمه انگلیسیش disappeared هست، ناپدید شده یا مفقود الاثر یا کسی که گم شده، در واقع این گم شدگی، این کسی که ما از سرنوشتش اطلاعی نداریم، زمان رو به حالت تعلیق در میاره، یعنی تا پیدا شدن اون آدم ما توی تعلیق زندگی میکنیم. توی مورد ایران ما دقیقا مقابل وضعیت disappeared نیستیم، برای اینکه خب ما از سرنوشت این آدم ها اطلاع داریم، میدونیم که کشته شدن، ولی مقابل یه وضعیت دیگه هستیم. من از کلمه ناپدید شده استفاده میکنم به این معنا که در واقع حاکمیت این آدم ها رو از مقابل چشم ما برداشته و سعی میکنه که ما اینها رو نبینیم و این رو ادامه میده، یعنی نه تنها یک بار اینها رو کشته و بعد در حقشون یک نفکشی فرهنگی هم به راه انداخته، حتی امروز هم تلاش میکنه که ما اینها رو نبینیم. به همین دلیل من میگم ناپدید شده، یعنی کسی که از مقابل چشم برش داشتن. به این معنا باز هم ما توی زمان توی وضعیت تعلیق زندگی میکنیم، یعنی تا زمانی که ما دوباره بتونیم این آدم ها رو ببینیم، به طور کامل بتونیم ببینیمشون، توی تعلیق زمانی. این خودش یه رابطه هم داره در واقع با درک ما ایرانی ها از زمان. مثلا ما میدونیم که اولین مفهوم های زبان با یه مفهوم های مثلا شب و روز، ما زمان اینجوری فهمیدیم، یه حالت دایره وار، مثلا بهار، تابستان، پاییز، زمستان، چرخش، ما اینجوری زمان رو فهمیدیم. یا مثلا فرض کنیم ما تو زبان فارسی همیشه میگیم که پایان شب سیاه سفید است، ما همیشه زمان رو اینجوری میفهمیم. توی وضعیتی که کسی از مقابل دید برداشتن، یعنی ما رو وارد یه دوره شب کردن، تا رسیدن به اون صبح ما توی تعلیقیم. به این معنا این در مورد حتی کسایی که فرض کنین مثل سیاوش هم در تاریخ ما، برای اینکه ما میدونیم سیاوش برای چی هزاران هزاران سال ما برش عزاداری کردیم، برای اینکه سیاوش در واقع به قول آقای مسکوب در مقابل پادشاهی دروغ ایستاده بود و ظالمانه کشته شد، و چون ظالمانه کشته شد خونش در واقع جاری شد به عنوان مثل یه رود و همه به سیاوش مبتلا شدن. به این معنا همون مسئله تعلیق زمان به وجود اومد. و من یه تخطی مثلا دو سه خطی از این کتاب سوگ سیاوش آقای مسکوب اگه بخونم در واقع ما این رو میفهمیم که چه رابطه ای با زمان هست. آقای مسکوب می‌نویسن که در جهانبینی اساطیری اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند بیگمان به شکلی دیگر باز می‌آید و زندگی را از سر می‌گیرد. تو این وضعیتی که در واقع این کشته شدگان دوباره باز نیومدند و زندگی را از سر نگرفتند، به نوعی که در واقع نه تنها کشته شدن ایدهشون برداشته شده، ما تو همین وضعیت تعلیقیم، یعنی هنوز به زندگی دوباره پیوند نخوردن. بعد آقای مسکوب ادامه میده که در اساطیر ایران نیز چون اهریمن انسان نخستین را کشت، نطفه او بر خاک ریخت، زمین آن را نگه داشت و پس از 40 سال گیاهی چون دو شاخه ریباس از آن روید، از این دو شاخه نرینه و مادینه آدمیان به جهان باز آمدن. ما در واقع این بار که یه وضعیتی هستیم، خب این فرهنگ ماست، یعنی این نگاه ماست به دنیا، ما تو این وضعیت تعلیقیم، تو این وضعیتی که باید منتظر باشیم تا این کسایی که ناپدید شدن دوباره به چشم میان، دوباره دیده بشن. کاری که این عکس ها میکنن ما رو در مقابل این وضعیت دوگانه قرار میدن که توشیم. اینا یکی از این آدم ها رو مقابل ما قرار میدن، یکی شما میتونیم ببینیم، به خاطر این از برای این دیگران رو هم میبینیم. و تو این وضعیت تعلیق انگار که یک شکافی زده باشن، انگار که یک سوالی برانگیخته باشن، انگار که بگن خب یه کاری باید کرد، یه کاری باید خیلی زود کرد. و خب این یه کاری باید کرد همون کاریه که سالها خانواده ها یا گروه حقوق بشری بعد از گروه های سیاسی همین سالها سر کردن یه کاری بکنن، ولی این بحث عمومی نشده. تا عمومی نشدنش و تا در واقع به نتیجه نرسیدنش ما تو همین وضعیت تعلیق هستیم. و این وضعیت تعلیق به نظر من بیشتر از هر چیزی تو خود این عکس ها دیده میشه، مثل مرده‌ای که درست خاک نشده، مثل زمانی که تمام نشده. به این سبب یه رابطه میشه پیدا کرد از بین این عکس ها، زمان و حتی مدتی که ما خودمون امروز داریم توش زندگی میکنیم.
1: آره، میگن که ایرانی ها به خودشون میگن که ملت کم‌حافظه ای. خب این حافظه جمعی چطور ساخته میشه؟ یعنی خود این وضعیت چطور میتونه این جنایتی که صورت گرفته ساخته بشه؟ یعنی یک حافظه جمعی ساخته بشه، جاری بشه توی رگ جامعه؟
0: حافظه جمعی رو من بیشتر از طریق هم جوری که توضیح دادن میفهمم، چون یه فرق باید بذاریم بین حافظه جمعی و حافظه تاریخی. حافظه جمعی راجع به این کشتار وجود داره. حافظه جمعی یه چیز خیلی زنده است، مال گروه هاست. حافظه جمعی این کشتار زنده است نزد خانواده ها، نزد گروه های سیاسی. اون چیزی که ما نداریم در واقع حافظه تاریخیه، یا میتونیم به طور کلی بگیم یک حافظه جامعه، یعنی یک حافظه که جامعه براش داشته باشه. در اینجا حافظه جمعی وجود داره، چون اگر ما حساب کنیم که هر کدوم از این کشته شده ها خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزند، و تو ایران که مفهوم فامیل خیلی بزرگه، یعنی عموزاده، خالزاده داشته، پس حافظه جمعی وجود داره. چیزی که ما نداریم عمومی نشدن این حافظه است، یعنی که در واقع مردم این رو هنوز از خودشون نمیدونن. این اتفاق جای دیگه هم افتاده، در همین اروپا که ما زندگی میکنیم. یهودی‌ها بعد از هولوکاست سالها در واقع دهها تلاش کردن تا حافظه خودشون رو، حافظه‌ای که کشتار و حافظه کشتار یهودیان رو، به حافظه کل جامعه تبدیل کنن، به مسئله کل جامعه تبدیل کنن. این تو آرژانتین، تو شیلی، تو کشوری که با این موضوع‌های مشابه در واقع با کشتار وسیع مواجه بودن، اونجا هم اتفاق افتاده. چیزی که ما نداریم اینه، یعنی این به یه حافظه عمومی تبدیل نشده. این که چرا تبدیل نشده، خب شاید خیلی بحث پیچیده‌ایه یا چه کار باید کرد. من فکر میکنم این تصاویر در کنار خیلی چیزهای دیگه، در کنار شهادت‌ها، در کنار مکانهایی که این کشته شدگان خاک شدن، اینها به نوعی مکان حافظه‌ن. یعنی میشه که به واسطه اینها ما این رو به یه حافظه عمومی تر تبدیل کنیم. ولی چرا نشدنش بخشش متاسفانه مخدوش کردن حقیقت، خاک به چشم حقیقت پاشیدن، مخدوش کردن تاریخ. اینکه مثلا فرض کنید تاریخچه خشونت رو الان حاکمیت میاد توش دست میبره، حتی مثلا گروه های مثلا روشنتر حاکمیت، گروه های اصلاح طلب مثلا خشونت رو میندازن گردن دیگران. جدا از اینکه خب بحث راجع به خشونت و کشته شد و اینها بحث به این سادگی یا این مسئله که ما یه کاری کردیم شما یه جوابی دادین هم نیست. ولی خب اینا یه بحثای اینطوری هم هست توش که چرا ما نمیتونیم هنوز این رو به حافظه عمومی تبدیل کنیم. ولی حقیقت ماجرا اینه که من اینجا دوستم به یه فیلمی اشاره کنم، برای اینکه خیلی وضعیت ما هست. فیلمی حدود 2 سال پیش یک کارگردان جوان لهستانی ساخت اسم نمشت. این فیلم راجبه اسمش پسر شاوله، راجبه ساندر کماندو هاست در اردوگاه آشویتز. بین این ساندر کماندو ها شاول، این ساندر کماندو ها در تهیه یه شورشی هن که شورش کنن و مثلا از دست نازی ها بیان بیرون. وسط اینا یه شاولی هست که فکر یه جسدی پیدا کرده، فکر میکنه جسد بچه‌شه و کلن کاری به این که ما الان شورش کنیم و خودمون رو نجات پیدا بدیم و اینا نداره. اگرم با اونا همراه میشه فقط به خاطر اینه که دنبال یه روشیه که بتونه این پسر رو خاک کنه. و در واقع در تمام طول فیلم این شاول داره یک پیامی رو به ما میفرسته، میگه که رستگاری برای ما نیست، برای ما زندگان نیست اگر مردگانمون رو رستگار نکنیم. و این در واقع همون وضعیت ماست، این وضعیتی که وضعیت عجیب غریبی که ما توش افتادیم و شاید یه حافظه عمومی میتونه بهش کمک بده، اینه که برای خود ما هم هیچ رستگاری، هیچ صلحی نیست اگر ما مردگانمون رو و به طور خاص مردگان دهه 60 رو رستگار نکنیم.
1: یه جایی گفتیم که به دورتر بفرستید، یعنی چی؟
0: من در واقع از یه جمله استفاده کردم که باز در واقع یه داستانی داره. این ساندر کماندوهای آشویتز یک 4 تا عکس گرفته بودن و فرستاده بودن بیرون از آشویتز، بنگ دیگران بفهمن اتاق گاز تو آشویتز است. توی نوتی که همراه این 4 تا عکس فرستاده بودن، نوتشون اینجوری تموم میشد که اگر این عکس ها رو چاپ کنین و بزرگ کنین میتونین اینا رو به دورتر بفرستین. منظورشون مثلا به لندن بود که مرکز تصمیم گیری بود که اونها یه عکس عملی بکنن. این عین کاری که عکاسان خاورانم در واقع کسی که 7 مرداد عکاسی کردن این کار کردن. این نگاتیوا رو فرستادن به دورتر، به یه جایی که فکر می‌کردن میتونه یه مرکز تصمیم گیری سیاسی باشه، یه جایی که میشه یه اتفاقی بیفته، یه عکس العملی نشون داده بشه، جلوی یه چیزی گرفته بشه، جون یکی نجات داده بشه. چون هنوز اون موقع نمی‌دونستن که مثلا کشتار تموم شد دیگه و مثلا کس رو دیگه خیلی نمیشه نجات داد. ولی این امیدی که اینا داشتن توی این کارشون انگار هیچون معلق مونده، یعنی انگار هنوز یکم اینا به دورتر فرستاده نشدن. من یه دیگه میخواستم هم به کار خود اینا ارجاع بدم و اینکه همه ماها امروز انگار هنوز این وظیفه رو داریم که این عکس رو بفرستیم دورتر به یه جایی که بالاخره یه روزی در واقع همون در واقع جنبش دادخواهی که سالها هست و دی دارن توش زحمت میکشن و کار میکنن که در واقع بالاخره باید یه اتفاقی بیفته، به یه جای دورتر برسه، اونجا یه تصمیمی گرفته بشه، یه چیزی رو بشه، یه کاری بشه. در واقع یه اشاره‌ای به این وضعیت من خواستم با استفاده از اون داستان عکاسان در واقع کمانده مخصوص آشوید، اون نوشته اونها و این وضعیتی که هست، یه اینا رو به هم پیوند بزنم و بگم که این خواستی که در واقع عکاسان داشتن هنوز زنده است، هنوز میشه این عکس‌ها رو به دورتر فرستاد.
1: یه جا هم اشاره کردی به زیبایی شناسی ناپدید شدگان، این مفهوم رو میتونیم توضیح بدی؟ منظورت چیه؟
0: این زیبایی شناسی ناپدید شدگی یه بحث خیلی مفصلیه که در واقع بعد از هولوکاست تو اروپا خیلی روش کار شد. آدمای بسیار زیادی از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کردن و در واقع کارهای این آدم‌ها راه بیان رو باز کرد برای کسانی دیگری که تو کشورشون با وضعیت‌های مشابهی مواجه شدن. مثلا تو شیلی، تو آرژانتین مثلا نیست که وقایع شبیه هم هستن، چون برای هولوکاست اصلا شبیه نیست به هیچ چیز دیگه، ولی راه بیان رو باز کرد. یک روشی است برای فکر کردن به فاجعه، یک روشی است برای اینکه شما چجوری میتونین از یه فاجعه تفکر ت... تفکر کنیم بهش، بهش ازش فکر بیرون بیاریم. در واقع یک نوع روش فکر کردن، یک نوع فلسفه، یک نوع مثلا نزدیک شدن به واقع، حالا به واسطه هنر، به واسطه زیباشناسی. چیزی که مثلا فرض کنید توی همین جایی که من زندگی میکنم با کارهای کسایی مثل مثلا مویس ماریو پونتی میشناسیم، یا مثلا همین آقای اوبرمن که به هم بهش اشاره کردم، یا مثلا فیلسوفای دیگری که شما میبینید خیلی راجع به این مسئله مینویسن و بهش اشاره میکنن، به نوعی خود همین ناپدید شدگی یا این مرگی که در تعلیق یک چیزی توی این مرگ به هر حال پافشاری میکنه، یک چیزی توی این مرگ هست که زندگی امروز ما رو هم به خطر میندازه، زندگی امروز ما رو هم مورد سوال قرار میده. این که چجوری میشه به این فکر کرد، در واقع من به این ارجاع میدم، به این یه جریان وسیع فکری که وجود داره و من فکر میکنم که در واقع ما ایرانی ها هم مثل شیلیایی ها، مثل آرژانتینی ها، مثل کسایی که تو کشورشون اتفاقای مشابه افتاده، باید رجوع کنیم، این آثار رو بخونیم و ازشون کمک بگیریم که در واقع راجب شهید خودمون دوباره فکر کنیم، شهید خودمون رو معنی بکنیم، چون هر کدوم از این وقایع یک تفاوت‌هایی با هم دارن، یک معناهای متفاوتی توشون درست شده که اینها رفتاری خیلی جدی با فرهنگ اون جامعه و وضعیت سیاسی که توش بودن الان توش هستن داره. من در واقع به یه همچین چیزی اشاره میکنم.
1: آره اتفاقا میخواستم به همینجا برسم که این موارد مشابه تو کشورهای دیگه، شیلی، اندونزی، آفریقای جنوبی، هولوکاست یهودیان، جنایتی که فاشیست ها در ایتالیا داشتن، نازی ها در آلمان و در جای جای این کره خاکی، از این موارد مشابه ما میتونیم بهره بگیریم از تجربیاتشون.
0: بله، خب این دقیقا همون کاری که ما خیلی چون در واقع یه جور روش برای فهم دنیا هم هست، یعنی شما از اون رنج خودتون میتونید دنیا رو هم بفهمید، یه روشی هم برای فهم دنیا هم برای نزدیک شدن با دنیا. یعنی ما فکر می‌کنم مثلا راهی که میتونیم یهودیان رو بفهمیم، شیعیایی‌ها رو بفهمیم، فلسطینی‌های امروز رو بفهمیم، اول فهم زندگی خودمونه، اول اینکه بفهمیم ما از چه جغرافیای پرمصیبت خونباری میایم. این یه راهیه که اونها رو هم بفهمیم، وضعیت اونها رو هم درک کنیم. و در واقع من فکر میکنم نقطه مطمئنی که میتونیم ازش حرکت کنیم و همچین فکری رو و همچین همبستگی رو ایجاد کنیم، اتفاقا همین کشتارهای دهه 60 به طور خاص اون کشتار هولناک و سیستماتیک سال 67.
1: توضیحی که داشتیم میدادی در جبه زیبای شناسی ناپدید شدگی، در این حال یه دهی میگن که شاهد واقعی مرده، یعنی کسی دیگه نمیشه ارجاع کرد، یا اینکه اگر ارجاع بکنی دست دومه یا به میانجیه.
0: بله درست. خب این در واقع بحث مفصلی که مثلا آقای آگامبن هم میکنه، میگه شاهد واقعی اونیه که مرده، اونیه که تا اون آخر رو لمس کرده، اون اتفاق آخر رو، و در واقع ما شاهدی نداریم به جز اون. خب آره، در واقع هر کاری که میکنیم به واسطه است، در اون توی کشتارهای بزرگی به این شکل، حالا کشتارهای سیستماتیک و بزرگ، ما کاری نمیتونیم بکنیم جز این که در واقع حول کشتار بچرخیم، یعنی دست زدن بهش. حتی که در واقع من مثلا توی مقالم نوشتم که ما باید تصور بکنیم، باید تصور کنیم که یعنی چی جسد رو جسد گذاشتن، ولی ما نمیتونیم این تصور رو بکنیم. این فقط یک اشاره، یک بنکی ما چجوری بتونیم بفهمیم چه اتفاقی واقعا افتاد. ولی شما درست میگین، ما دسترسی در واقع به عمق فاجعه نداریم، حتی اگر جنایتکاران یک روز توضیح بدن ما دسترسی نداریم. ما میتونیم همین دورش بچرخیم، هی دورش بچرخیم، ولی به خودش به سختی بتونیم دست بزنیم، یعنی معلوم نیست که بتونیم یا نتونیم واقعا این کار بکنیم. من تصورم اینه که به خودش نمیتونیم دست بزنیم، خودش رو میتونیم سعی کنیم تصور کنیم، ولی بهش نمیتونیم دست بزنیم.
1: بهار مجازه، در پایان آیا عکس‌های بیشتری هم هست؟
0: والا قاعدتاً بله، قاعدتاً این یه نگاتیو، یه حلقه نگاتیو عکس رنگی هست، و اتفاقاً اگر همه چی اونجوری
1: و این عکس رنگی بوده ولی سیاه‌سفید چاپ شده.
0: بله، انگار که یک کمبودی بوده در اون موقع و روزنامه ها نمیتونستن رنگی چاپ کنن، سیاه‌سفید چاپ شده. من اطلاعی از این که هنوز هستن نگاتیف ها ندارم.
1: بسیار ممنون و سپاسگزار که پذیرفتی با تو گفتگو بکنی، آنالیز تو رو بشنویم، از زوایای دیگه‌ای به این کشتار نگاه کردیم که خیلی برای خود من تازه و بدی بود. در پایان اگر صحبتی داری.
0: نه، من صحبت ندارم. از شما تشکر میکنم و همینجور از شنونداتون که به حرفای ما گوش دادن.
1: متشکر. بهار مجزده، پژوهشگر هنر در پاریس. روزت بخیر.
0: روزت بخیر.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی، بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

در زمستان سال 1302 خورشیدی، احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی است از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری می‌بافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی‌تردید برآمده از حرکت‌ها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر می‌بریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران می‌گذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه‌ها برخاسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد آزاد رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزرا بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به 10 سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتاکی جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پا درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می‌رسید و از سیمایش یأس می‌بارید. مزاجاً علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می‌گرفت. رضاخان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدند و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیش آمدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس ارجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزات دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ‌ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازه‌ای به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود، اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث‌ها و حرکت‌های جمهوری خواهانه به راه می‌افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میارد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت. اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقتی میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموشخانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ می‌کرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموشخانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسه عذرا The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخن گوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروط طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه عذرا منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباریان می‌کوشیدند مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلمداد کنند. در آن روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می‌کوشید هدف و خواسته مشروط خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسدجو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث‌ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید: حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفها را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او با مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یکی از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل السلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصطفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت‌های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت‌های جمهوری خواهی را در ایران شرح می‌دهد که خلاصه‌اش این است:

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو

اگه ساحل بودم واسه تو تو صدفا گل میکاشتم، اگه شاعر بودم خودم تو غزلا جا میذاشتم، اگه زورم میرسید

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرضش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز.

0: انتخاب،
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن.

بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان عظام السلطنه متعلق به خانواده قدیمی از مازندران و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری را به وی آموخت. نیما تا سن 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد.

12 ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت. وی روبروی مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده است، در خانه استیجاری مجاور مدرسه دارالشفا مسکن می‌گزیند. او ابتدا به دبستان حیات جاوید می‌رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لویی شهرت داشته فرستاده می‌شود. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم و شاعر به نام نظام وفا او را به شعر گفتن می اندازد. و نظام وفا استادی است که نیما شعر بلند افسانه که به قولی سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را به او تقدیم کرده است. نیما پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی در وزارت دارایی مشغول به کار شد. اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد.

0: دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفان‌های سهمگین سیاسی اجتماعی در ایران، نظیر انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس نیما نمی‌توانست از این طوفان‌های اجتماعی بی‌تأثیر بماند. نیما از نظر سیاسی تفکر چپ‌گرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریات حزب کمونیست ایران در دهه 1920 که برادرش سردبیر آن بود و در رشت چاپ و منتشر می شد، همکاری قلمی داشت. از جمله تصمیم گرفت به میرزا کوچکخان جنگلی بپیوندد و همراه با او بجنگد تا کشته شود. دیرتر در دهه 20 خورشیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران عضو هیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپگرای این دوران منتشر می‌گردید. علی اسفندیاری در سال 1300 خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد. نیما نام یکی از اسپهدودان طبرستان بود و به معنی کمان بزرگ است. او با همین نام شعرهای خود را امضا می کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه، نام وی نیماخان یوشیج ثبت شده است. نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختلاف مذهبی نتوانست با وی ازدواج کند. پس از این شکست، او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و می خواست با او ازدواج کند، اما دختر حاضر نشد به شهر بیاید. بنابراین عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافت. نیما صفورا را هنگام آبتنی در رودخانه دیده بود. این منظره شاعرانه و شکست عشق پیشین الهام بخش او در سرودن افسانه بود. سرانجام نیما در ششم اردیبهشت ماه 1305 خورشیدی ازدواج کرد. همسر وی عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر سور اسرافیل بود. حاصل این ازدواج که تا پایان عمر دوام یافت، فرزند پسری بود به نام شراگیم.
1: بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته بر باز و از خلال

آسمان ابرندود همچنان بالا گرفته میبرد میآورد دندان هر لبخندش افسونزا اندرو فریادان فریاد خان هرگز ندارد سود.

می ستاند، می دواند، می تپد او را به دل تصویر از رویای طوفان چه وقتش. از شمار لحظه های خود نمی کاهد، بر شمار لحظه های خود نخواهد لحظه ای افزود. اعتنایی نیست، اما مژدگوی روز باران را بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته برپاس، مژدگوی روز باران باز خواناست. مژدگوی

نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. شاعران سنتی به مسخره و آزار وی دست زدند. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده است و از خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این کار در قرن بیستم چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکم است و نیما به عشق نیز نگاهی دگرگونه دارد و عشق عارفانه را رد می کند. در سال 1307 خورشیدی، محل کار عالیه جهانگیر، همسر نیما، به بارفروش یا بابل کنونی، مدرسه بدر انتقال پیدا کرد. نیما نیز با او به این شهر رفت. یک سال بعد، آنان به رشت رفتند. عالیه در اینجا مدیر مدرسه بود و نیما مدتی در دبیرستان حکیم نظامی شهرستان آستارا به امر تدریس مشغول. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ماه 1316 خورشیدی و غراب در مهر ماه 1317 خورشیدی آغاز می‌شود. و او این دو شعر را در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود منتشر کرد.

0: نیما در اشعاری نظیر خروس و روباه، چشمه و بز ملا حسن مسئله گو افکاری اجتماعی را بیان می کند. اما قالب اشعار قدیمی است. مشخص است که وی مشق شاعری می کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده است. با این حال انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. نیما در سال 1317 به عضویت در هیئت تحریریه مجله موسیقی در می آید و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمد ضیا هشت‌رودی به کار مطبوعاتی می پردازد و دو شعر غراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ می رساند. نیما علاوه بر شکستن برخی قوالب و قواعد در زبان قالب‌های شعری تأثیر فراوانی داشت. او در قالب غزل به عنوان یکی از قالب‌های سنتی نیز تأثیرگذار بوده، به طوری که عده‌ای معتقدند غزل بعد از نیما شکل دیگری گرفت و به گونه‌ای کامل‌تر راه خیش را پیمود. نیما یوشیج برای اروپاییان به ویژه فرانسه زبانان چهره‌ای ناشناخته نیست. علاوه بر این که ایرانیان برخی از اشعار نیما را به زبان فرانسه ترجمه کردند، بسیاری از ایرانشناسان فرانسوی نیز دست به ترجمه اشعار او زدند. بسیاری از اینان عقیده داشتند چون نیما با زبان فرانسه آشنا بوده، حتما از شعر فرانسه و از این طریق از شعر اروپا تأثیر پذیرفته است. پروفسور روژلسکو، مترجم برجسته بوفکور، نوشته صادق هدایت که در فرانسه به عنوان استاد ایران شناسی در مدرسه زبانهای زنده شرقی زبان کردی تدریس می کرد، ترجمه بسیار خوب و کاملی از افسانه نیما ارائه کرد. وی در مقدمه ترجمه شعر افسانه در مقالش می نویسد:
1: شعر آزاد یکی از دستاوردهای اساسی مکتب سمبولیسم بود که توسط بعضی از شاعران در عصر روشنگری بنا نهاده شد و شاعران و نویسندگان بسیاری را با خود همراه کرد که نیما یوشیج نیز با الهام از ادبیات فرانسه یکی از همراهان این مکتب ادبی شد. هدف در شعر آزاد آن است که شاعر به همان نسبت که اصول خارجی نسب سازی کهن را به دور می افکند، هرچه بیشتر میدان را به موسیقی و کلام واگذارد. در شعر آزاد قافیه نه در فواصل معین بلکه به دلخواه شاعر و طبق نیاز موسیقای قطعه در جاهای مختلف شعر دیده می شود و شعر سپید در زبان فرانسه شعری است که از قید قافیه به کلی آزاد باشد و آهنگدار بودن به معنای موسیقی درونی کلام از اجزای جدایی ناپذیر این نوع شعر است که این تعاریف کاملا با ماهیت و سبک اشعار نیما هماهنگی دارد.

0: نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام رجا چاپ شده است. نیما در مقدمه افسانه که در واقع مانیفست اوست می نویسد:
1: ای شاعر جوان، این ساختمان که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه من نپسندی. چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه معتقد کرده است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص همه چیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه دهد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه می‌خواهم بگویم و خواهی دانست این قدم پیشرفت اول برای شعر ما بوده است.

0: ظاهراً نخستین مجموعه شعر مستقل از نیمایوشیج کتاب نیمایوشیج و قسمتی از اشعار او بود که در سری مجموعه کیست چیست زیر نظر ابوالقاسم جنتی و به همت احمد ناصحی منتشر شده است. منظومه مانلی در شهریور ماه 1336 و به همت دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی چاپ و منتشر شد. نیما در نامه‌ای که به جهت چاپ مانلی برای دکتر جنتی نوشت و مقدمه کتاب واقع شد می‌نویسد:
1: جنتی عزیزم، این داستان را من پیش از سال 1324 کم و بیش رو به راه کرده بودم، درست دو سه سال پیش از ترجمه اوراشیمای یکی از دوستان من. او این داستان را از هر حیث می‌پسندید. من میل داشتم داستان به نام او باشد. در این صورت چون نام او در میان بود، در اشعار این داستان از آن سال به بعد وسواس زیاد به خرج دادم. این داستان در واقع از نظر معنی جواب به اوراشیمای همان دوست من است، آن که اکنون زنده نیست، یعنی برومندترین کسی که من در بین همه دوستانم نسبت به آب و خاک خود در قلمرو کار نویسندگی دیدم. شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو در توضیح این یاد داشت می نویسد: اشاره نیما به یکی از دوستان صادق هدایت بود که در همان سالها داستان اوراشیما را ترجمه کرده.
2: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، او ز راه دور این کهنه جهان را باز میپاید، میزند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش میرود نعر زنان، وین بانگ باز از دور میآید. آی آدم ها و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوشی ندا آی آدم ها.
0: نیما در نامه‌ای به همسرش عالیه می نویسد:
1: می پرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر می برم؟ مثل شمع، همین که صبح می رسد خاموش می شوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. گفته بودم قلبم را به دست گرفته و با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. آلیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور می کنم. باور می کنم یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد. ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی، برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تبسم‌های تو.
0: ظاهراً پس از کودتا زندگی نیما آشفته‌تر و دردناک‌تر و فقیرانه‌تر و رابطه‌اش با روزنامه‌ها و مجلات که هرگز چندان حسنه نبود تقریباً قطع شد. اندوه بی‌پناهی و رنج دیرفهمی و بی‌فرهنگی عمومی و پاره‌ای کلاشی‌های روشنفکرانه تا استخوان نیما را رنجانده بود. و دیگر دیری بود که به هیچ کس و هیچ چیز، حتی دفاع و محبت هوادارانش اطمینانی نداشت و به همه این مصائب مشکلات درونی آخرین پناه آدمی یعنی مشکلات خانوادگی را هم باید افسود که رمقی برای او باقی نگذاشته بود. نیما در مدت 6 سال آخر عمرش، یعنی از سال 1332 تا 1338، فقط 13 شعر گفت، اما اشعاری عمیق، دردمندانه، خوشساخت که از بهترین اشعار او به شمار می رود.
2: ای فسانه خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به 100 سال طوفان ننالد، گل ز یک تا تند باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گوی نپسندد آن را. میتوان حیله ها ران در کار، عیب باشد ولی نکته دان را، نکته پوشی پی حرف مردم. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نام خیزان. گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان. حرف خود را بگیریم دنبال.
0: اگرچه سراسر عمر نیما در سایه سختی سپری شد، اما توانست معیارهای هزار ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می نمود با شعرها و رأیهای محکم و مستدلش تحول بخشد. نیما یوشیج در حالی که به علت سرمای شدید یوش به ذات‌الریه مبتلا شده بود برای معالجه به تهران آمد. معالجه تأثیری نداشت و در 13 دی ماه 1338 درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. سپس در سال 1372 خورشیدی بنا به وصیت وی پیکر او را به خانه‌اش در یوش منتقل کردند. مزار او در کنار مزار خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری و مزار سیروس تاهباز در میان حیات جای گرفت.

0: پاکستان ای گفتین چی چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر
0: چی پر؟
2: چرا ویگن پر؟
0: آها اصلا خابش پر
1: گوگوش پر
0: گوگوش پر
2: نه خیلی گوگوش پر اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو میزده حساب شده شده شده
0: گوگوش پر کنم پر چه محلو

0: در نهیمون نلاله یه شمستون نادیش در خاکستن کی پر خیشو
1: گوجش
0: پر گوجش پر کلافر شما

وقتی کارل مارکس در موزه بریتانیا مشغول نوشتن کتاب سرمایه بود و طلبکارها و آبسه های پوستش او را به ستوه آورده بودند، شاکی بود از اینکه هیچ کس تا حالا اینقدر درباره پول ننوشته و همزمان اینقدر کم پول در نیاورده است. اما از این هم شاکی بود که این کتاب اقتصادی آشغال او را از نوشتن کتاب بزرگش درباره بالزاک باز داشته است. سرمایه او پر است از اشاره های زیبا به هومر، رابله، شکسپیر، سروانتس، گوته و انبوهی از نویسندگان دیگر. میخائیل باکونین، آنارشیست که یکی از تندترین رقیبان مارکس در میان چپ ها بود، تأیید میکند که کمتر کسی چون او اینقدر مطالعه داشته و اینقدر هوشمندانه مطالعه کرده است. مارکس عاشق این بود که برای دوستان و خانوادهش به زبانهای مختلف شعر دکلمه کند و یک گروه شکسپیرخوانی در خانهش در لندن به راه انداخته بود. یک حلقه کارگری هم در بروکسل تأسیس کرده بود که جلسات منظمی حول موسیقی و ادبیات داشتند.

گرچه طبع ادبیش بیشتر به آثار وزین متمایل بود، اما عمیقا به قصه های عامیانه ژرمن هم علاقه داشت. به کتاب های عامه پسند عاشقانه ها، افسانه ها و شعر های عامیانه، او بین این فرهنگ عامیانه اصیل و ادبیات بازاری انگلستان فرق می گذاشت، چون به نظرش آن صنعت با رفتن از پی منفعت مادی موجب از میان رفتن ذوق و تنزل احساسات می شد. مارکس نمی خواست برای مقاصد سیاسی از آثار ادبی استفاده کند، بلکه هدفش غنا بخشیدن به زبان سیاست از طریق تعابیر ادبی بود. مانیفست کمونیست او از همان اولش مملو از تصاویر مسحور کننده است. شبحی در حال تسخیر اروپاست. وقتی نگاهی به سیاست جاری فرانسه می اندازد، به ویژه در 18 برومر لوی بناپارت، مقولاتی چون کمدی، تراژدی، فکاهی، ابتذال، حماسه، نمایش و مانند اینها به ذهنش می آید. اگر درام ذاتاً سیاسی است، سیاست نیز به ناگزیر تئاتری است. در هر دو شاهد فن سخنرانی و سخنوری هستیم و مارکس که همیشه به تئاتر می رفت، عمیقاً به هر دوی این شکل‌های هنر عامیانه علاقه داشت.

مارکس نسبت به نثر خودش خیلی حساس بود و یک بار به یکی از ناشران گفته بود که علت تأخیر در تحویل دست نوشته هایش فقر، بیماری کبد و وسواس ذهنی نسبت به سبک نگارش است. در مقام کسی که استاد هجو و استهزا و البته استاد بیان موقرانه است، او پرحرارت و پرتمطراق می نویسد. از حالت رزمی به حالت بزمی می رود و از مهربانی به تندخویی می رسد. به گفته لودویک سیلوا، در هم تنیدگی خیره کننده ای بین نثر مارکس و نگاهش به تاریخ وجود دارد. از میان همه صنایع ادبی بیشتر از همه کنایه، جمع اضداد، قلب، عکس و تضاد در آثار او شایع است. دوگویی نیرنگ ها و تعارض های تاریخ خودشان را مخفیانه به سبک نگارش او وارد کرده اند. نثر مارکس به گفته سیلوا به جای اینکه صرفاً این تعارض ها را بیان کند، آنها را اجرا می کند. در نگاه سیلوا هدف مارکس این است که به دقیق ترین تلفیق ممکن کلمه و معنا برسد. به همین دلیل اندیشه هایش انتزاعی نیستند و تقریبا ملموس می شوند. این بصیرتی است راه گشا.

برخلاف اکثر واقع گرایان، مارکس ارزش هنر را در این نمی داند که واقعیت را منعکس می کند. برعکس، هنر بیشترین موضوعیت را وقتی برای بشریت دارد که به خودی خود یک هدف باشد. هنر نوعی نقد عقل ابزاری است. هنر نمونه نخستین از خوب زندگی کردن است. هنر رادیکال است، نه به خاطر چیزی که میگوید، بلکه بیشتر به خاطر چیزی که هست. هنر تصویری است از کار بیگانه نشده در دنیایی که در آن مردان و زنان نمی توانند خودشان را در آنچه خلق می کنند ببینند. بنابراین زیبایی شناس بیشتر از آنچه عموماً چپهای سیاسی تصور می کنند صاحب حقیقت است. هدف این نیست که هنر را جایگزین زندگی کنیم، بلکه باید زندگی را به هنر تبدیل کنیم. زیستن چون یک اثر هنری، یعنی درک و تحقق کامل ظرفیت‌های خیشتن. این نظریه اخلاقی مارکس است. بنیاد سیاست او نیز همین است.

سال 1944 دیگرباشان، همجنسگرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا، دو جنسیتی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنسگرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنسگرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوال ها هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیلی شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنسگرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنسگرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکانی این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودن این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به توی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شبت فزون ترشادی ما در دل سهران

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: چون من نگه کن چهره و افق را
0: شفق به بوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شادی ما در دل سرما

نشستی کنار من، تو قصه گفتی، من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته‌ام، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده‌ام که سگ سگ را می‌دارد و توانا ناتوان را لگدمال می‌کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود می‌خواند در هر آجر و هر

و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه می بایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است، از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

دهید هم پیمان امشب با من بمان. افسانه فردا با من بخوان، هنا هم باش از خود مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

وقت ترک مورد علاقه منه. ترک متاسفم میگفتم ترک، قطعه چه سازم، شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.
3: مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستار باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تار؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظر بازی ها به تو آغاز می کنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟ برنه این ستاره بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای توی من می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز.

رسی، مهدی منافی، مجید منوندی.

دینگه جان دینگه تو آلمانی بمبم چی بازی خانی بینم تو بازی نانی حجی سر را پرکنی اوی دینگه جان اوی دینگه جان.

غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد، یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف‌گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مهن دادادات شاتش شعله با مهدر کشاکش آسمان ناتش به جانست او مگر از عاشقانست گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست آفتاب

گزارشی از محاسبات تلویزیون الجزیره در جام جهانی فوتبال. فیفا بزرگترین جام جهانی را در تاریخ خود خلق کرده است. تعداد بیشتری از تیم‌ها تعداد بازی‌های بیشتری را انجام می‌دهند، در حالی که فیفا پول بیشتری به دست می‌آورد. واقعاً این مسابقات سوپر سایز شده جام جهانی چقدر بزرگ هستند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟ مسابقات در 11 ژوئن آغاز می‌شود و در طی 39 روز در 3 کشور و 16 شهر بزرگ برگزار می‌شود. حال به جای 32 تیم، 48 تیم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. آنها 104 مسابقه را طی می‌کنند که در گذشته 64 عدد بوده است. 40 مسابقه اضافی به معنای فروش هرچه بیشتر بلیت و حق پخش برنامه از طریق تلویزیون می باشد که مشخصاً به معنای پول بیشتر است. به گفته خود فیفا، این دوره از مسابقات پرسودترین رقابت‌های فوتبال بین‌المللی است که تاکنون در تاریخ فوتبال رخ داده است، یعنی 13 میلیارد دلار. 13 میلیارد دلار بازدهی که در طی 4 سال دوره مسابقاتی به دست آمده است. برای مثال، کشور کوچکی همچون قطر درآمدی بیش از 7.5 میلیارد دلار دارد. و حال ببینیم چه کسانی این هزینه را می‌پردازند. برای نخستین بار محاسبات الگوریتمی هر صندلی را قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌ها با تقاضاها عرضه می‌شوند، همچون سفرهای هوایی. وقتی سه کشور میزبان برای مسابقات شرط بندی می کنند، گرانترین بلیت مسابقات رقابت‌های نهایی است که در حدود 1550 دلار به بازار عرضه شده است. این نرخ در اکتبر 2025 به 14000 دلار رسید. یک هفته قبل از اولین مسابقه تنها تعداد کمی از بلیت‌ها باقی ماند که به قیمت 7000 دلار فروخته شد. تمامی موارد مربوط به جام جهانی گران قیمت است. تنها دنبال کردن مسابقات انگلیس در گروه خودش 11000 دلار هزینه برمی‌دارد که تقریباً 1/4 حقوق سالیانه یک فرد معمولی در انگلستان است. و قیمت بلیت مسابقه میان برزیل و مراکش بیش از 1800 دلار است که برابر با 6 ماه حقوق یک فرد کم درآمد در برزیل و برابر با 5 ماه حقوق یک فرد در مراکش می باشد. بلیت قطار برای رفتن به استادیوم نیوجرسی به جای 13 دلار به 98 دلار فروخته شد. این هزینه ها را علاقمندان به این ورزش می پردازند. اما قبض هزینه های جام جهانی فراتر از پرداخت پول است. برگزاری یک تورنمنت در نقاط متفاوت یک قاره به معنای مسافرتی هوایی نه تنها کمی بلکه بسیار بیشتر است که این هزینه توسط سیاره ما پرداخته می شود. بر طبق تحقیق پژوهشگران مستقل، ردپای دیوکسید کربن در تخریب محیط زیست در حدود 7 میلیون تن محاسبه شده است، یعنی بیشترین تخریب از آغاز تاریخ هر رویداد ورزشی بر روی کره زمین. برای مثال، دنبال کردن تیم انگلیس در طی مسابقات 3.5 تن دیوکسید کربن تولید می کند که برابر با میزان گرم کردن یک آپارتمان در طول 19 ماه است و این خود در ادامه باعث گرمایش زمین می شود. دانشمندان میزان حرارت محیط ورزشی را در تمامی 104 مسابقه برای ایمنی بازیکنان محاسبه کردند. بیش از 1/4 مسابقات با حرارتی بالاتر از ایمنی بازیکنان انجام خواهد شد. از سوی دیگر، بازیکنان نیز به نوع دیگری هزینه سوپر سایز شدن مسابقات فیفا را با بدن خود می پردازند. در یک مورد، بازیکن آرسنال مارتین زوبیمندی در این فصل در 67 بازی شرکت کرده است، یعنی بیش از هر بازیکن دیگری. او درست بعد از فینال تیم قهرمانان یا همان چمپیون لیگ به تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی پیوست. برای برنده شدن باید بازیکنان در 8 مسابقه دیگر با پاهایی خسته و بدون استراحت در مسابقات 3 تابستان پیاپی بدوند. مثال دیگر آسیب بازیکنان تیم چلسی است
که بعد از بازی‌های کلوب جام جهانی به 44% افزایش یافت و همچنین تیم برزیل 3 ستاره برتر خود را پیش از آغاز جام جهانی از دست داد. در نهایت بازیکنان بزرگترین نمایش جهانی فوتبال بر روی پاهایی بیش از پیش خسته در این رقابت‌ها حضور می‌یابند.

FM 91.1 مگاهرتز، استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد، رادیو همبستگی.com.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است. به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک می

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه‌بند می‌خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می‌شد ببینیم. بابا که می‌دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه‌ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود و بی جهت حاضر غایب می‌کرد. اما ما از رو نمی‌رفتیم و همان جور یک پهلو می‌ماندیم تا ستاره‌ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلم می‌زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه‌بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردیم

دشت است، سوسنای چلچراغ، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطرات.

آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشته ای. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی با تنی برهنه و زخمالود، با تنی سراسر خون تا بستر من، عروس من. تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. گویی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای، رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی، تو بودی که پس از فرو رفتن در جرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است، آن را ترک می کردی به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی، من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم، می دانستم که می آیی، زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم، با همان چشمان، همان دست ها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام برد.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد. نسیم خنک گزل را به هوش آورده بود. زمین و آسمان خالی از سلطان و میر شکار بود. تنها گزل بود، تنها در زیر آسمان بلند و درخشان، با گیجی و بخت رؤیایی که از سر گذرانیده بود. تنها گیج و بخت زده با رؤیای غزال گم شده و گم شدگانی که در خیال داشت، گم شدگانی که به او سپرده شده بود. دو غزاله نوپا. گزل از روی خاک و خاشاک برخاست، به سوی چادر آمد تا شب را به صبح برساند. صبح اگر غزال زنده مانده بود یقین به محل باز می گشت، و اگر باز نمی گشت معنایش این می توانست باشد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. و صبح غزال باز نگشت، ظهر غزال باز نگشت، شب غزال باز نگشت. حالا دیگر گزل باید راه چاره ای می اندیشید و به عهد وفا می کرد. مشکی آب و چند کلوچه فطیر برداشت، روی پشت خود بست و با چشم گریان و دل بریان روانه سمت سوی جنگل افلاک شد. آهوی گزل به او گفته بود که غزاله هایش در کنار جنگل افلاک باید باشند و تا جنگل افلاک راه درازی در پیش بود. گزل تنها مادیان به جا مانده از هجوم و ایلغار را از بیشه پناه بیرون آورد، سوار شد و گفت:
1: حیوان خوب و نجیب، بکوش و برو، شاید بتوانم به عهد خود و به قولی که دادم وفا کنم. من را ببر به جنگل افلاک. هی
0: مادیان سپید باد شد، ابر شد و رفت، رفت و رفت و رفت تا هفت روز و هفت شب. بعد از آن خسته و کوفته کنار جنگل و در دشت سبز و فراخ نزدیک چشمه هزار نوش ایستاد. گزل و مادیان سپید آب گوارا از چشمه نوشیدند و خستگی که از تنشان به در رفت سر گذاشتند به جستجوی دو غزاله گم شده. غزال نشانی نام خود را داده بود، همان نامی که گزل به او داده بود، گزل. برای همین گزل در هر میدان و گذر جنگل و در هر شیار و شکند دشت نام گزل را زمزمه می کرد.
1: گزل، گزل، گزل.
0: تا اینکه سرانجام دو غزاله بیم زده با شنیدن صدای آشنا سرهایشان را از پهلوگاه درخت کهن، درختی که آنها را پناه داده بود، بیرون آوردند و خود را به گزل نشان دادند. گزل خوشحال شد، چندان که انگار دنیا را به او داده بودند. دیگر سر از پا نمی شناخت، با اشتیاق پیش رفت، دستهایش را گشود و هر دو غزاله از پهلوگاه درخت کهن بیرون آمدند و خود را به آغوش او سپردند. گزل همچنان که غزاله ها را در آغوش می فشرد، با بخت و شگفتی دید که شکاف پهلوگاه درخت سر بر هم گذاشت و بسته شد، طوری که انگار نه انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در یک پله خورجین جای داد، سپس سوار شد و رو به محله هی کرد. حالا وقت آن بود که با نوشانیدن شیر مادیان به غزاله ها خستگی و ضعف آنها را جبران کند.

میخواهم ببوسمت، اگر این شعرهای شعله ورم دهانی بگذارند. میخواهم دستت را بگیرم، اگر که دست دهد این دست این قلم دستی بگذارند. اینان بنوشتن است و چنان معتادند که مجسمه ها به سنگ و سربازان به خیالات پیر.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

بران قرار من تو بودی در این دیار بیقراران

ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز خفته است روی لبانم، ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز. بالای پیچک کرم شب تابی بود و ماه نیش میزد با نور خود بر آب، چون این شد پس که من دیدم به رؤیا ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز. ترانه ای پر از لبها و راه‌های دوردست، ترانه ساعات گم شده در سایه های تار، ترانه ستاره های زنده در روز جاودان.

توی ایران بودم، یه خاطره‌ای که عادت دارم همیشه دفتر خاطرات بنویسم، ورق زدم از سال حدود 89 میلادی، من توی تهران توی بالکن نشسته بودم دفتر خاطرات می‌نوشتم. اون روز تابستون خیلی خوب یادمه، با مادر بزرگم بودیم، توی تابستون بارون اومده بود، شب قبلش بوی نمش روی قالیمون بود، مادر بزرگم غذای شمالی درست میکرد، توی تهیه برای نهار بود، یه باد خنکی توی بالکن میومد و بوی تهران، افکارهای من که من بالاخره از من چی میشه و آینده من چجوری میشه توی اون تیکه دفتر خاطراتم برای من خیلی مهمه که وقتی برمیگردم نگاه میکنم زندگی من از کجا شروع شد. من توی تهران متولد شدم، از طبقه متوسط ایرانی، مادر پدرم شاغل بودن و من مدرسه رفتم توی ایران، حدود تا سوم راهنمایی. کم توان هستم یا توان خواه میگیم، زیاد تو این جوها و افکارات این که فرقی بین من با بچه های دیگه باشه تو اون مدت من زیاد حس نکردم تا زمان 11-12 سالگی. من بدنم کوتاهه، با قول سوئدیا چه بچهش از بزرگ که هنوز میپرسن، من 89 سانتی متر، بلند و پایین زندگی توی ایران خیلی زیاد بوده، ولی خاطرات خیلی خوبی دارم از ایران، از فامیلام و از جو ایران و از خانواده خوبم که تونستم ویلچر برای اولین بار از یک دوست پدرم از آلمان بگیرم وقتی حدود 3-4 سال قبل از این که بتونم بیام سوئد بود و یکی از بمبای بزرگی ترکوندم که اون زمانی که من ویلچرم رو گرفتم و تونستم خودم باشم، ولی هیچ جایی نمیتونستم بدون کسی حرکت کنم، مغازه برم، پارکی برم، همیشه با خانواده یا کسی بوده که با هم بوده بیشتر.

موزیکی که شنیدیم مال معین خواننده مورد علاقه مادر بزرگ من، این آهنگ رو ما با هم دیگه تو ایران گوش میکردیم و من براش میرقصیدم و دست میزدم به کیسه نقره ایش. این آهنگ کلن بو و اتمسفر مادر بزرگ من رو به خاطرم میاره، آهنگ قشنگ. من یه مقدار توی دوران ایرانم ریشه من که آدمی که الان هستم تا یه ماه خورده دیگه 40 سالم میشه، در اصل واقعا اسم میکنم که اونجا به وجود اومده. از خیلی چیزها، از ارتباط اجتماعی من با آدم ها، از توی خیابونایی که با ویلچر یا با کالسکه که قبلش داشتم که برای من مادر پدرم درست کرده بودن که احساس خیلی بچگی نکنم، یعنی به عنوان یه بچه با من رفتار نکنن وقتی که بزرگتر شدم، از مدرسه‌ای که رفتم و توی دبستانم روی یه تخت چوبی میخوابیدم و مینوشتم، میگیم به فارسی شد دمرو یا روشیکم، میتونستم شرکت کنم توی هر روز توی دوران مدرسه‌ام و پدرم منو میبرد یا مادرم یا مادر بزرگم یا خواهرم منو میآوردن. خیلی چیزا یاد گرفتم، یاد گرفتم که همیشه اگر که آدم فرق تو خودش میبینه، این احتیاجه این نیست که کمتره، یا این که فرهنگ ایرانیمو که با خودم آوردم اینجا حس میکنم که یه چیز ارزشمندیه. هنوز چیزای منفی هم دیدم، آدم هایی که سوال میکردن از توی خیابونا یا تو آژانسی که سوار میشدیم، فرقایی که بین من تو سن بلوغم با بچه های همسن سالم بود و من زیاد جوابشو نمیدونستم و خانوادم زیاد جوابشو نمیدونستن که چجوری بوده. ولی متاسفانه من بکنم یه ذر کلمات سوئدی میاد به کار منم، ای هیل هیل، اگه بخوایم جمع بندی کنیم، خاطرات بیشتر خوبی دارم از ایران و اینو حس میکنم که سپاسگزارم از خانواده‌ام درست و از ایران اون زمانم. دوران جنگ شاید خاطره های خیلی خوبی ندارم چون از مادر پدرم دور بودم زیاد، خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم مثل بچه های دیگه، مستقل نمیتونستم باشم، این چیزای منفیشه. یکی از چیزای خیلی بزرگترش که هنوز سعی میکنم تو ذهنم بذارم اینه که سی ایفرون، یعنی از خودت میتونی دفاع کنی و بگی و زبان و صحبت کردن کلید اصلیه که وقتی که گیر میکنی یا مشکل داری. سال 94 اومدم سوئد با خانوادم، 16 سالم بود، مادر بزرگم تو ایران بود و من یه وابستگی و عشق خاصی به مادر بزرگم داشتم و هنوز دارم، متاسفانه نیست دیگه تو زندگیم، ولی برام خیلی سخت بود که از مادر بزرگم جدا بشم. در این حال پدرم رو من 5 سال نمیتونستم ببینم، ندیده بودم و خیلی این یک چالنجی شد برای من توی وضعیت روحیم و یه ذره کریز گرفتم که از یه طرف مادر بزرگم رو میذارم و از یه طرف پدرم رو بعد از 5 سال که ندیده بودم بالاخره میبینم. خوشحال بودم به خاطر اینکه خیلی نامه‌نگاری میکردم با پدرم و برای من خیلی وضعیت و شهر و حال سوئد رو برای من توضیح میداد و امکاناتی که برای بچه های توانخواه هست. من خیلی انتظارات و امیدها و رویاهای خیلی بزرگی داشتم وقتی که وارد سوئد شدم. بعد از 1-2 سال دوباره برگشتم به ایران، حدود 6 ماه، به خاطر مشکلات خانوادگی شخصی. حس کردم که ایران دیگه ایران اونطوری نیست که تو ذهنم بود، آدم ها خیلی عوض شده بودن، اتمسفر خیلی عوض شده بود و من یه آدم دیگه شده بودم. اونجا یه به من میگفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم، سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود بیام سوئد و به خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران. ولی اینطوری نشد، اینطوری نشد. من وارد خیلی SFE که در اصل ایتکوم اون زمان بود برای بچه هایی که سنشون پایین تره، ولی من هم SFE رفتم هم ایتکو رفتم و خیلی سریع زبانم رو توی 1 سال تموم کردم، چون که عاشق زبان سوئدی هم، اینطوری بگم ملودیشو دوست دارم، کلن
زیاد علاقه خاصی به زبان انگلیسی نه تو ایران داشتم نه توی سوئد، و یه مقدار از چیزهای اجتماعی سیاسی هم میاد. ولی زبان سوئدی خیلی خوب یاد گرفتم. مثلا یکی از چیزاش این بود که به موزیک سوئدی خیلی گوش میکردم. بابا به میاد داده بود که برم از کتابخونه سیدی بگیرم، موزیک سوئدی گوش کنم. مجله سوئدی سری خوندم و راه افتادم و دوست داشتم مستقل بشم. اون زمان اصلا در مورد پشونیگ اسیستانس نمیدونستم هیچی، ولی میدونستم یه چیزی میدونستم که بعد از یک سال که اومدم سوئد، اولین چیزی که هنوز خیلی متشکرشم و زندگی من بدون اون نمیاد که روال عادیشو داشته باشه، صندلی برقیه که پرموبیله. من عکسشو دیده بودم ولی تا حالا نداشتم که بتونم خودم گاز بدم و برم و توی خیابونی خودم تنها باشم، ویترینا رو خودم نگاه کنم و با آدما بتونم دست بدم و بیام بالا و هم زان. این برای من خیلی چیز بزرگی بود. و وقتی که دوباره میخواستم برم ایران، دقیقا یادم نمید قبل از سال 2000 که مادر بزرگم مریض شده بود، برام یکی از چیزی که خیلی سخت بود این که پرموبیلم رو بعد بذارم سوئد و برم ایران و دوباره رو ویلچر بشنم و کمک از دیگران به نحوه همون گذشته بخوام. دو بار من رفتم ایران و اون دفعه که رفتم به قدر یک ماه بود چون مادر بزرگم مریض شده بود، و دیگه با خودم عهد کردم، یادم دقیقا توی هواپیما که نشسته بودم با خواهرم به خودم گفتم که دیگه نمیرم ایران و دوست دارم مادر بزرگم رو بیارم سوئد، چون بیشترین عاطفه یعنی چیز احساسی که داشتم با اون بود. و اون موقع خیلی فهمیدم که چقدر فرق هست بین من از نظر فکری و از نظر حتی فرهنگی با بچه هایی که فکر میکردم قبلا دوستم بودن یا فامیل بودن. و جو تهران و شمال ایران کلا خیلی عوض شده. من اومدم و سری با یه سری مشکلات داشت و من قبل از اینکه استودنت بگیرم، یعنی دوران تحصیلی دبیرستانم رو تمام بکنم، سال 2000 من استودنت میگرفتم، سال 99 من خونه خودم رو گرفتم برای اولین بار و این خیلی چیز جدید بود و من هنوز پشومیگ اسیستانس به اون نحو نداشتم. میگن لیت ساگنینگ که الان مقدار قانونش فرق کرده، اون زمان کمون میداد برای چند ساعت. من رفتم قبل از اون چون مدرسه دبیرستان هنر میخواستم برم. من خیلی علاقه خاصی به دنیای هنر داشتم و هنوزم دارم. رفتم کلکتیو بوونده که چند نفر با چند نفر زندگی میکنیم، یکی دو سال اونجا بودم با بچه های توانخواه و برای اولین بار فهمیدم که فقط ایران نیست که فرق میذاره بین بچه های توانخواه و بچه های غیر توانخواه، یا اون چیزی که در حال آدم از ظاهر میبینه که توانخواه هستن یا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یک خونه ای بود، یه ساختمانی بود توی شهر هرمن، الان برداشتن به اون شکل، سه طبقه بود و فقط توانخواها بودن و یه سری پشونالا اونجا کار میکردن. من خیلی دوست داشتم که قاطی باشیم، هم توانخواه باشه هم غیر از اون، ولی همچین سیستم اونجا نبود. اونجا فهمیدم که تبعیض زیاده و من پندلم میکردم از سولنا یه مدت تا اونجا بتونم سکونت بکنم. به خاطر همین خودم با تونلبان میرفتم اون زمان و دیدم که تونلبان ریسکای خیلی بزرگی داره، ولی میرفتم چون دوست داشتم تنها. و ولی مثلا اگه یه آسانسوری کار نمیکرد یا یه قطاری سطحش بالاتر از ایستگاه قطار بود، برای توانخواهی من مسئله فیزیکی که دارم ضرر داره. من به ترجمه فارسیش هنوز معلوم نیست، ولی از دهه‌ای که من 57 که به دنیا اومدم، 57 خودمون بهش میگن، متاسفانه ما هنوز میگیم بیماری، ولی من معتقد نیستم. توانخواهی من اسمش، دیاگنوزی که دارم میگن اسکلت شیشه ای یا اوستریونیتیس ایمپرفکت اسم لاتینشه، که میتونه آدم ها کورت باشن، کوتاه باشن و اسکلت میشکنه خیلی سریع.
من حدود بیشتر از 500 تا شکستگی توی دوران زندگیم داشتم، یا شاید هم بیشتر. این تبعیض رو اونجا دیدم که بین من و بیرون از اون ساختمون زرد که میگفتن گیوله هیوست خیلی زیاده، و من درخواست دادم از سرناکمون خیلی سریع که، و رکتور اونجا هم از من زیاد راضی نبود، میگفت که تو خیلی شیطنت، نمیدونم چی بگم، خیلی گروفتی، خیلی آزادی خاصی میخوایی که بچه های تمانخایی که اینجا هستن اینطوری ندارن، تو میری مشروب میخوری، تو دیر میای خونه، تو نمیدونم دیت داری، میری تو اتاقت، اینجور چیزا توی پلیسیشون نبود. و من گفتم من بالای 18 سالم. خلاصه جنگ من با، یعنی جنگ دیالوگ من با تبعیضی که بود از اونجا شروع شد که فرق توی کلکتیو ترافیک رو دیدم، فرچنس بوس بود و بچه های توانخوا می رفتن، اتوبوس ها هنوز برای بچه های توانخوا همش مناسب نیست، هیچ الترناتیو دیگه اگه یه آسانسوری خراب می شد نبود. به خاطر همین من اونجا شروع کردم، فعال شدم توی انجمنهای توانخواه سوئد. اون یه رو سهین داده که اسم سوئدیشه، برای بچه های ایدیلت ارگانیزشون بود و هستش، که روی مسائل اجتماعی میگن که پولیتیس پربوندت نیست، یعنی هیچ چیز سیاسی نداره، ولی بعد از مدت ها فهمیدم که چرا اکثر انجمنهای همچین استادی دارن یا یه جوری خطشون رو مشخص میکنن. فعال شدم و خیلی سریع به نمایندگی انتخاب شدم، اول توی استوکهلم بعد ریکس نیو، که یکی دو تا مطلبی که من تابو بود، یعنی ممنوع بود و هستش هنوز، نه ولی نه به اون شکل، دیسکریمینیرینگ در مورد تیلینگلیهت، همین که کلکتیو ترافیک اتیتیود آدم ها با تماخه ها، و سکسوالیتیت و جنسیت بود که من برین نبرش میکنم هنوز. و از اونجا فعال شدم، خاطرات خوبی هم دارم، خاطرات بدم دارم.

یکی از ایدولای توی دنیای موسیقی ایرانی من که خیلی زود شروع شد سیاوش قمیشی رو گوش کردیم با آهنگ پرنده های قفسی. توی ایران خیلی زود متوجه شدم که آدم ها من خیلی نگاه میکنن، چون من بچه شیرم تو سال مرداد به دنیا آمدم، خیلی سریع یاد گرفتم که توی و تو شخصیتم هست توجه رو من دوست دارم، یعنی دو توجه مختلف بود. وقتی که یک نفر به تو نگاه میکنه، نگاه ها همیشه میگیم خیلی بیشتر از کلمات معنی میده. خیلی سریع گرفتم که وقتی من یا توی یه بوتیکی هستم یا توی یه پارک سایی هستم که اون زمان اسمش بود، یا توی بازارچه صفویه، هر جایی که بودم، یا امامزاده که با مادر بزرگم میرفتم، نگاه ها میامد جلو و سوالات میامد که خیلی چیزا رو من وقتی که کوچیک بودم نمیدونستم. مثلا من وقتی 6 7 سالم بود خیلی سوالات معمولی بود، مادر پدر شما فامیل هستن، مثلا نمیدونستم فامیل هستن یعنی چی، ولی خیلی زود یاد گرفتم. به خاطر همین مثلا من این دیاگنوز رو دارم و این شکل و قیافه رو و از وضعیت ظاهرم به این شکل هست. ولی این رو خیلی سریع از مادر پدر